0: žinios.
1: Panevėžyje pradedamas antrasis priedangų infrastruktūros plėtros etapas, skirtas miesto pasirengimui ekstremaliosioms situacijoms stiprinti. Šio etapo darbams iš valstybės gynybos fondo skirta 320 tūkstančių eurų. Už šias lėšas planuojama įrengti arba atnaujinti priedangas Dailės mokykloje, Kalnapilio arenoje, autobusų stoties aikštelėje bei kituose objektuose. Kartu mieste jau vykdomas ir pirmasis priedangų plėtros etapas, netrukus prasidės darbai 5 progimnazijų bei 3 gimnazijų Rusiuose. Nuo birželio pirmosios įsigalioja piniginės socialinės paramos įstatymo pakeitimai, kuriais sušvelninami reikalavimai nepasiturintiems gyventojams ir plečiamas paramos prieinamumas. Nuo šiol dirbantiems asmenims naikinamas reikalavimas dirbti bent 2/3 maksimalaus laiko, o savivaldybės išimties tvarka galės skirti pašalpas vienišiems tėvams, net jei dar vyksta teisminiai procesai dėl vaikų išlaikymo. Šeimoms auginančioms vaikus su negale parama gali padidėti, nes šalpos pensija nebebus įskaitoma į bendras pajamas. Taip pat keičiasi būsto ploto normatyvas namuose gyvenantiems asmenims, jis didinamas nuo 60 iki 90 kvadratinių metrų. Gyventojai turintys įsiskolinimą už energiją ar vandenį kompensacijas galės gauti iš kart, jei per mėnesį nuo prašymo pasirašys skolos mokėjimo sutartį su tiekėjais. Pakeitimai atveria galimybę paramą gauti ir pradinę karo tarnybą atliekantiems asmenims, tačiau kartu įtvirtinama pareiga paramos gavėjams dalyvauti savivaldybių užimtumo didinimo programuose. Panevėžio rajone Velžyje šalia vietos gimnazijos oficialiai pradėtos modernios STEAM veiklų centro Eureka statybos į pamatą įkasant laiko kapsulę. Projektu siekiama gerinti rajono moksleivių pasiekimus ir egzaminų rezultatus, o darbus ketinama atlikti per 2 metus. Šalia gimnazijos iškils vieno aukšto daugiau nei 770 kvadratinių metrų ploto pastatas, kuriame veiks 5 modernios laboratorijos, gamtos mokslų, inžinerinė, trimačių technologijų, robotikos ir medijų erdvės. Taip pat bus įrengta konferencijų salė, o pastatas su pagrindine mokykla bus sujungta stoginė galerija. Ypatingos kategorijos objektas bus statomas išskirtinai Panevėžio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis. Investicijos siekia apie 2 milijonus 600 tūkstančių eurų. Šį šeštadienį, gegužės 30 dieną, Ramygalos miesto parke vietos atviras jaunimo centras minės 10 metų veiklos jubiliejų. Šventinė programa prasidės 10 valandą ryto disc golfo turnyru, o nuo 15 valandos parke startuos lauko pramogos bei įvairių organizacijų, tarp kurių ugnegesių, policijos, šaulių bei krepšinio klubo Lietkabelis fanų kiemeliai. Popietė paįvairins aktoriaus Irmanto Pilio moderuojama diskusija apie savęs atradimą, kurioje patirtimi dalinsis ir atlikėja Rugilė Ulytė. Nuo 17 valandos pagrindinėje scenoje prasidės nemokama koncertinė programa, joje pasirodys Panevėžio purpurinis choras, grupės Green Lace Wing, seniukas su grupe, hip-hopo atlikėjas Pijus Opera, o 10-mečio sukaktį vainikuos populiarios alternatyvaus roko grupės Jauti koncertas.
0: Orai.
1: Šiandien vietomis trumpas nedidelis lietus, vėjas šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę, temperatūra 14-19 laipsnių šilumos. Šią nakt vietomis rytojaus dieną daugelyje rajonų trumpi lietus, ketvirtadienio dieną kai kur perkūnija, vėjas šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę, šią nakt vietomis rytojaus dieną daug kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę, temperatūra šią nakt 5-10, rytojaus dieną 13-18 laipsnių šilumos.
0: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.

0: radijo stotis Pulsas.
1: Štai ir lauktas trečiadienis, savaitės vidurys, su kuo aš labai labai jūs visus ir sveikinu ir labas rytas jums visiems sakau aš Gintarė. Ir tiesą sakant, šioje savaitėje koks permainingas oras turbūt, tai vat lygiai tokia pati yra ir mano nuotaika. Ir atrodo tik trečiadienis, galima būtų ir taip sakyti, o jaučiuosi kažkaip pavargu šioje savaitėje labiau neįprastai. Gal dėl to, kad vasara artėja, jau atrodo daug įvairiausių planų, gal dėl to, kad šita savaitė yra tokia filmų savaitė. Ir aš kažkaip vis negaliu tiesėti savo to duoto pažado įti anksčiau miegoti, bet kuriuo atveju, kad ir kaip ten būtų, labai džiaugiuosi iš tikrųjų, kad kiekvieną rytą pradedu kartu su jumis, su gera muzika ir tokiu būdu mes kažkaip tą gerą nuotaiką sugebam susikurti. Tai gero visiems ryto, skanios kavos, o jau netrukus čia mūsų etrija ir visos rubrikos, kurias per ateinančias 5 valandas esu pasiruošusi su jumis pereiti, peržvelgti, perklausyti ir pakeliauti, aišku, kartu su muzika taip pat. Tai gero ryto, mes kartu laiką leisim iki pat 12, o dabar etrija metas jau ir oficialiai laidoje. Muzikai, čia Young Blood ir Breakdown.
2: Ryto daina.

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Gegužės 27-oji. Jeigu šiandien jūsų galvoje sukasi keista idėja, kurios visi atsisako arba tiesiog ginčiatės dėl visiškos smulkmenos, sveikinu jūs idealiai pataikyti šios dienos ritmą. Pradėkim nuo to, kad didžiausi pasiekimai kartais gimsta tiesiog iš nuobodulio. Ir 1981 metų gegužės 20-ąją du kanadiečiai žurnalistai sėdo žaisti stalo žaidimo, bet nerado visų kortelių. Vietoj to, kad mestų viską šalin, jie per 45 minutes ant virtuvės stalo sugalvojo savo žaidimą. Trivial Pursuit. Šiandien šis spontaniškas vakaro eksperimentas yra parduotas daugiau nei 100 milijonų tiražu ir laikomas vienu sėkmingiausių stalo žaidimų istorijoje. O štai Niujorke šią dieną vyrė tikros lenktynės dėl prestižo. 1930 metais duris atvėrė garsusis Chrysler Building ir oficialiai tapo aukščiausių pastatų pasaulyje. Architektai džiaugavo, tačiau triumfas truko rekordiškai trumpai, vos 11 mėnesių. Statytojai nespėjo net langų nuvalyti, kai jį viršė Empire State Building. Tačiau iki šiol tai išlieka trumpiausiai gyvavęs dangoraižio aukščio rekordas istorijoje. Keliaujam prie asmenybės, kurios gyvenimas labai primena Holivudo filmą ir net labiau nei tikrovę. Šiandien minima aktorius Christopherio Lee gimimo diena. Pasaulis jį žino iš Žiedų valdovo arba Drakulos vaidmenų, tačiau jo tikrasis gyvenimas buvo dar įspūdingesnis. Jis kalbėjo 5 kalbomis, antrojo pasaulinio karo metais tarnavo slaptojoje Britų žvalgyboje, asmeniškai pažinojo patį J.R.R. Tolkieną, o būdamas 88-erių, nusprendė, kad pats laikas įrašyti sunkio roko albumą. Žmogus, kuris tiesiog nežinojo žodžio nuobodu. Na ir pabaigai apie rimčiausią interneto teisinį ginčą, kuris prasidėjo būtent gegužės 27-ąją. Žymusis Merriam-Webster žodynas oficialiai paskelbė savo verdiktą. Dešrainis pagal visus kalbinius ir kulinarinius apibrėžimus yra sumuštinis. Šis pranešimas akimirksniu suskaldė internetą į dvi kariaujančias stovyklas, nuo diskusijos ir virtuvės debatai nenutyla iki šiol.
3: Laikas reklamai.
4: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
5: Ar žinojote, kad Panevėžyje gyvena kalbantis raigė?
6: Taip, taip,
5: ji ne tik kalba, ji kviečia vaikus žaisti, juoktis ir švęsti. Sraigėje jūsų laukia net 110 kvadratinių metrų privati žaidimų erdvė. Be pašalinių lankytojų, tik jūs, jūsų vaikai ir tikra šventė. O gal tiesiog norisi pabėgti nuo rutinos? Atvykite pasižaisti, mes jūsų labai pasilgome ir nekantriai laukiame. Mes įsikūrę Nemuno gatvėje 79 trečiame aukšte. Raskite mus ir Facebook paskyroje Vaikų žaidimo erdvės raigė. Vaikų žaidimo erdvės raigė. Vieta, kur gimsta gražiausios vaikystės akimirkos.
7: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanija. NTVC, mes dirbame miestui.
8: Gegužės 29-ąją Panevėžys atidaro vasaros sezoną. Startuoja festivalis Susitikime penktadienį. Renginių ciklas, kuris visą vasarą kvies susitikti miesto centre, mėgautis muzika, kultūra, kinu ir gyvų miesto ritmu. Nuo gegužės pabaigos iki rugpjūčio pabaigos panevėžiečių ir miesto svečių lauks 13 teminių festivalių renginių. Jau pirmąjį festivalio vakarą Senvagėje koncertuos Panevėžio muzikinio teatro pučiamųjų orkestras Garsas. Grupė Kedros Stuburas ir elektroninės muzikos atlikėjas Sauben, o dailės galerijos kiemelėje pasirodys Lietuvos kariuomenės orkestras. Miesto centre taip pat lauks edukacijos, veiklos šeimoms, poilsio erdvės, gyva fortepijono muzika ir kinas po atvirų dangumi filmas Svečias. Jei dar neturite planų penktadienio vakarui, juos jau radote. Festivalio Susitikime penktadienį atidarymas gegužės 29 dieną Panevėžio miesto centre.
9: Čia.
10: Pulsas.

0: reklama. Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavai.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,89 € už kilogramą. Keptas višikų kepenėlių paštetas dabar vos 1,19 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Radio stotis Pulsas.
3: Horoskopai. Metas sužinoti ir išsiaiškinti, kokią dieną šiandien visiems zodiako ženklams žada žvaigždės, taigi avinas. Nors pasaulis tarsi vis stengsis užminti jums ant nuospaudų, vis vers pamatyti savo silpnas vietas, ypač tiems, kurie gimėte mėnesio viduryje, tačiau dabar palankus laikas suvokti problemų priežastis, tegu skausmingai, tačiau veiksmingai išgydyti sielos žaizdas. Jautis, darbingas praktiškų sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo laikas tęsis, tiesa, didelio uždarbio nereikėtų tikėtis, verčiau peržiūrėkite savo pajamų šaltinius, pagalvokite, ką reikėtų patobulinti, pakeisti, padaryti juos efektyviais. Dviniai, saulei keliaujant jūsų zodiako ženklų, lengva kvėpuoti, save realizuoti, pristatyti, juolab mėnulis bus labai palaikančiame, kūrybingame liūto ženkle, kuris suteiks jums daugiau kūrybingumo ir spindesio. Puikus laikas pristatyti save ir savo veiklą pasauliui. Vėžys, dviprasmiškas laikas, kai geriausia, ką galite padaryti, tai pergalvoti savo materialią padėtį, kiek jie atitinka jūsų poreikius ir vertybės. Pasidžiaukite tuo, ką turite ir pagalvokite, ką galėtumėte pagerinti. Liūtas. Šiandien nuo 9:30 ryto pasaulis taps jums daug šviesesnis, bus lengviau veikti, bendrauti jums priimtinais būdais, sulauksite daugiau atliepimo. Puiki diena prisistatyti, pasirūpinti savo įvaizdžiu, pristatyti savo veiklą. Mergelė, šiandien geriau jausitės ne tiek aktyviai veikdami, kiek ramiau pasigilindami į tai, ką darote, kiek jums tai prasminga, kaip savo darbą galėtumėte padaryti labiau atitinkančių giliausius jūsų poreikius. Diena itin palankė asmeniams, kūrybingiems naujiems sprendimams rasti. Svarstyklės. Diena jums turėtų būti įkvėpinti, norėsis ne tik pažinti, plėsti mąstymo ir matymo horizontus, bet ir kitiems atiduoti tai, ką sužinojote, ką esate patyrę. Tinkama diena visuomeniniai veiklai, ypač jeigu jis susijusi su vaikais. Skorpionas. Šiandien teks daugiau dėmesio skirti darbo, karjeros, verslo reikalams, palanki diena deryboms, veiklos finansavimo šaltiniams peržiūrėti, rasti kūrybingų ir naujų sprendimų jiems optimizuoti. Šaulys, ši diena jums suteiks galimybę žvelgti į pasaulį džiugiai, norėsis keliauti ar bent pasidomėti kelionių galimybėmis, pažinti pasaulį, įdomybės plėsti, akiratį ar bent ramiai paskaityti įkvepiančią knygą. Tiktų nueiti egzotinio maisto kavinę ar pasigaminti jo namie. Ožiaragis. Šiandien jums turėtų būti darbingas laikas, kad net ir kasdienė rutininė veikla bus maloni, rasite sprendimų, kurie leis ją padaryti efektyvesnę, tikėtina, kad tai padės pagerinti ir materialią jūsų padėtį. Vandenis, ne jums diena itin palanki atnaujinti, atšviežinti partnerystės ryšius, įnešti juos kūrybos, lengvumo, džiugesio. Pakvieskite darbo ar asmeninius partnerius į jiems patrauklę kavinę, surenkite darbo vakarėlę, romantišką vakarienę. Na ir žuvys, šiandien gerai jausite simdamiesi kasdienių jums įprastų darbų, rasite būdų juos atlikti džiugiai su įkvėpimu ir kūrybingai. Ypač palanku bus darbuotis namuose arba bent prisiminti tradicijas, paprašykite vyresnių žmonių patarimų.
2: Rytas su Gintare.

0: žinios.
1: Panevėžyje pradedamas antrasis priedangų infrastruktūros plėtros etapas, skirtas miesto pasirengimui ekstremaliosioms situacijoms stiprinti. Šio etapo darbams iš valstybės gynybos fondo skirta 320 tūkstančių eurų. Už šias lėšas planuojama įrengti arba atnaujinti priedangas Dailės mokykloje, Kalnapilio arenoje, autobusų stoties aikštelėje bei kituose objektuose. Kartu mieste jau vykdomas ir pirmasis priedangų plėtros etapas. Netrukus prasidės darbai 5 progimnazijų bei 3 gimnazijų Rusiuose. Nuo birželio pirmosios įsigalioja piniginės socialinės paramos įstatymo pakeitimai, kuriais sušvelninami reikalavimai nepasiturintiems gyventojams ir plečiamas paramos prieinamumas. Nuo šiol dirbantiems asmenims naikinamas reikalavimas dirbti bent 2/3 maksimalaus laiko, o savivaldybės išimties tvarka galės skirti pašalpas vienišiems tėvams, net jei dar vyksta teisminiai procesai dėl vaikų išlaikymo. Šeimoms auginančioms vaikus su negale parama gali padidėti, nes šalpos pensija nebebus įskaitoma į bendras pajamas. Taip pat keičiasi būsto ploto normatyvas namuose gyvenantiems asmenims, jis didinamas nuo 60 iki 90 kvadratinių metrų. Gyventojai turintys įsiskolinimą už energiją ar vandenį kompensacijas galės gauti iš kart, jei per mėnesį nuo prašymo pasirašys skolos mokėjimo sutartį su tiekėjais. Pakeitimai atveria galimybę paramą gauti ir pradinę karo tarnybą atliekantiems asmenims, tačiau kartu įtvirtinama pareiga paramos gavėjams dalyvauti savivaldybių užimtumo didinimo programuose. Panevėžio rajone Velžyje šalia vietos gimnazijos oficialiai pradėtos modernios STEAM veiklų centro Eureka statybos į pamatą įkasant laiko kapsulę. Projektu siekiama gerinti rajono moksleivių pasiekimus ir egzaminų rezultatus, o darbus ketinama atlikti per 2 metus. Šalia gimnazijos iškils vieno aukšto daugiau nei 770 kvadratinių metrų ploto pastatas, kuriame veiks 5 modernios laboratorijos, gamtos mokslų, inžinerinė, trimačių technologijų, robotikos ir medijų erdvės. Taip pat bus įrengta konferencijų salė, o pastato su pagrindine mokykla bus sujungta stoginė galerija. Ypatingos kategorijos objektas bus statomas išskirtinai Panevėžio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis. Investicijos siekia apie 2 milijonus 600 tūkstančių eurų. Šį šeštadienį, gegužės 30 dieną, Ramygalos miesto parke vietos atviras jaunimo centras minės 10 metų veiklos jubiliejų. Šventinė programa prasidės 10 valandą ryto disc golfo turnyru, o nuo 15 valandos parke startuos lauko pramogos bei įvairių organizacijų, tarp kurių ugnegesių, policijos, šaulių bei krepšinio klubo Lietkabelis fanų kiemeliai. Popietė paįvairins aktoriaus Irmanto Pilio moderuojama diskusija apie savęs atradimą, kurioje patirtimi dalinsis ir atlikėja Rugilė Ulytė. Nuo 17 valandos pagrindinėje scenoje prasidės nemokama koncertinė programa, joje pasirodys Panevėžio purpurinis choras, grupės Green Lace Wing, seniukas su grupe, hip-hopo atlikėjas Pijus opera, o 10-mečio sukaktį vainikuos populiarios alternatyvaus roko grupės Jauti koncertas.
0: Orai.
1: Šiandien vietomis trumpas nedidelis lietus, vėjas šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę, temperatūra 14-19 laipsnių šilumos. Šią naktį vietomis rytojaus dieną daugelyje rajonų trumpi lietus, ketvirtadienio dieną kai kur perkūnija, vėjas šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę, šią naktį vietomis rytojaus dieną daug kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę, temperatūra šią naktį 5-10, rytojaus dieną 13-18 laipsnių šilumos.
0: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.

0: radijo stotis Pulsas.
1: Dar kartą labas rytas, sakau visiems tiems, kurie laiką leidžia kartu su mūsų radijo stotimi. Kaip ir įprastai, jau antroje laidos valandoje aš sugrįžtu pasisveikinti ir ne tik su tais, kurie nuo septintos esat kartu, bet šį kartą sakau labas labai ir tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt. Tai iki pat dvyliktos mes būkim kartu, leiskim laiką drauge, turėkim tą gerą dieną ir kažkokiu būdu pabandykim užsikurti tam puikiam trečiadieniui, kuris šiandien labai tikiuosi, kad mūsų visų laukia. Tai daugiau šypsenų, daugiau ūpo ir važiuojam į priekį. Tikėkimės, kad šita diena tikrai atneš kažką gero, kažką naujo, kažką ypatingo, kas padarys tą mūsų dieną paprastesnę, bet gerokai linksmesnę. Tai šioje valandoje tikrai nemažai čia jūsų laukia visko, tai dabar palieku jūs trumpam su muzika, keliauju ruoštis rubrikoms, kurios jau netrukus pasieks jūsų ausis.
0: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Gegužės 29-ąją Panevėžys atidaro vasaros sezoną. Startuoja festivalis Susitikime penktadienį. Renginių ciklas, kuris visą vasarą kvies susitikti miesto centre, mėgautis muzika, kultūra, kinu ir gyvų miesto ritmu. Nuo gegužės pabaigos iki rugpjūčio pabaigos panevėžiečių ir miesto svečių lauks 13 teminių festivalių renginių. Jau pirmąjį festivalio vakarą Senvagėje koncertuos Panevėžio muzikinio teatro Pučiamųjų orkestras Garsas, grupė Kedros Stuburas ir elektroninės muzikos atlikėjas Sauben, o dailės galerijos kiemelėje pasirodys Lietuvos kariuomenės orkestras. Miesto centre taip pat lauks edukacijos, veiklos šeimoms, poilsio erdvės, gyva fortepijono muzika ir kinas po atvirų dangumi, filmas Svečias. Jei dar neturite planų penktadienio vakarui, juos jau radote. Festivalio Susitikime penktadienį atidarymas gegužės 29 dieną Panevėžio miesto centre.
3: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
4: Interogym. Daugiau nei sportas. Čia stiprėja kūnas, gera nuotaika ir pasitikėjimas savimi. Vienintelė vieta Panevėžyje, kur treniruoklių salė, Roll Shaper ir soliariumas – viskas vienoje vietoje. Pajus, kaip gera būti savimi. Narysčių ieškok interogym.lt.
5: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,89 € už kilogramą. Keptas višikų kepenėlių paštetas dabar vos 1,19 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
6: Su jumis radijos stotis Pulsas.

Muzikinės ruletės reikaluose mums pats metas keliauti į 1997-uosius. Čia tikrai seni geri laikai ir sena puiki laiko patikrinta ir mylima muzika, taigi jūsų dėmesiui trys kūriniai. Ir pirmasis jų nepasiginčysit, kad nežinot, tai Cardigans darbas Love Fool.

Na ir trečiasis paskutinysis kūrinys iš 97 metų muzikinės ruletės šiandien tikrai, tikrai žinosit. Ethanol featuring Bebe Winans ir I Wanna Be The Only One.

0: Reklama.
1: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevėžiorumai.lt.
2: Radijos stotis. Pulsas.
3: Širdelių top 3.
4: Labas rytas visiems. Nu ką, įvykiam pusę savaitės. Ir pats laikas apsilankyti pulsas.lt ir trečiadienyje, pasižiūrėti, kokiųgi ten yra emocijų ir žanrų šventė. Na ir šiandien, nepaisant to, kad savaitės vidurys, daug kam turbūt tokia šiek tiek sudėtingesnė diena, bet jūsų pasirinkimuose širdelių top 3 tokia tikrai ir spalvų, ir įvairiausių talentų ten pilna, tai netrukus sužinosit, su kokiu trejetuku mes čia pradėsim. Ir pradėsim mes nuo visiškai netikėto trečiadienio kokteilio, čia Olando elektroninės muzikos asas Don Diablo, kuris sujungia jėgas su galingu Melisande vokalu bei repo žvaigžde Gucci Mane. Jų bendras kūrinys Survive tikrai skamba kaip labai galingas šio ryto motyvacijos užtaisas.

nevažiuojam ir daugelis iš jūsų turbūt automobiliuose tikrai pasidarys garsiau šį pažįstamą motyvą. Vokiečių didžėjus Felix Jean prikėlė naujam gyvenimui amžiną legendinį Whitney Houston hitą It's Not Right, But It's Okay, kuris dabar skamba moderniai, šviežiai, nu ir turbūt nepasiginčysim, kad prabudimui tinka puikiai.

pirmą išėjimą vainikuoja ypatinga trijų šokių muzikos talentų Deep End, Sunfelt ir Outliers sąjunga. Jų bendras darbas Sinners užbūrė labai savo tokia gilia, lengva melodija. Na ir tikiuosi, kad šitas kūrinys puikiai mus visus palydės į likusius dienos darbus. There's a place in this old town.

0: O jums visiems noriu priminti, kad nepamirštumėt būtinai užsukti į mūsų muzikos terasą pulsas.lt, atiduokit savo širdeles už tuos kūrinius, kurie jūs įkvepia labiausiai ir patys kurkit rytojaus grojaraštį.
1: Jūs klausotės radijos studijos Pulsas.

0: Panevėžys. Panevėžyje pradedamas antrasis priedangų infrastruktūros plėtros etapas, skirtas miesto pasirengimui ekstremaliosioms situacijoms stiprinti. Šio etapo darbams iš valstybės gynybos fondo skirta 320 tūkstančių eurų. Už šias lėšas planuojama įrengti arba atnaujinti priedangas Dailės mokykloje, Kalnapilio arenoje, autobusų stoties aikštelėje bei kituose objektuose. Kartu mieste jau vykdomas ir pirmasis priedangų plėtros etapas. Netrukus prasidės darbai 5 progimnazijų bei 3 gimnazijų Rusiuose. Nuo birželio pirmosios įsigalioja piniginės socialinės paramos įstatymo pakeitimai, kuriais sušvelninami reikalavimai nepasiturintiems gyventojams ir plečiamas paramos prieinamumas. Nuo šiol dirbantiems asmenims naikinamas reikalavimas dirbti bent 2/3 maksimalaus laiko, o savivaldybės išimties tvarka galės skirti pašalpas vienišiems tėvams, net jei dar vyksta teisminiai procesai dėl vaikų išlaikymo. Šeimoms auginančioms vaikus su negale parama gali padidėti, nes šalpos pensija nebebus įskaitoma į bendras pajamas. Taip pat keičiasi būsto ploto normatyvas namuose gyvenantiems asmenims, jis didinamas nuo 60 iki 90 kvadratinių metrų. Gyventojai turintys įsiskolinimą už energiją ar vandenį kompensacijas galės gauti iš kart, jei per mėnesį nuo prašymo pasirašys skolos mokėjimo sutartį su tiekėjais. Pakeitimai atveria galimybę paramą gauti ir pradinę karo tarnybą atliekantiems asmenims, tačiau kartu įtvirtinama pareiga paramos gavėjams dalyvauti savivaldybių užimtumo didinimo programuose. Panevėžio rajone Velžyje šalia vietos gimnazijos oficialiai pradėtos modernios STEAM veiklų centro Eureka statybos į pamatą įkasant laiko kapsulę. Projektu siekiama gerinti rajono moksleivių pasiekimus ir egzaminų rezultatus, o darbus ketinama atlikti per 2 metus. Šalia gimnazijos iškils vieno aukšto daugiau nei 770 kvadratinių metrų ploto pastatas, kuriame veiks 5 modernios laboratorijos, gamtos mokslų, inžinerinė, trimačių technologijų, robotikos ir medijų erdvės. Taip pat bus įrengta konferencijų salė, o pastato su pagrindine mokykla bus sujungta stoginė galerija. Ypatingos kategorijos objektas bus statomas išskirtinai Panevėžio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis. Investicijos siekia apie 2 milijonus 600 tūkstančių eurų. Šį šeštadienį, gegužės 30 dieną, Ramygalos miesto parke vietos atviras jaunimo centras minės 10 metų veiklos jubiliejų. Šventinė programa prasidės 10 valandą ryto disc golfo turnyru, o nuo 15 valandos parke startuos lauko pramogos bei įvairių organizacijų, tarp kurių ugnegesių, policijos, šaulių bei krepšinio klubo Lietkabelis fanų kiemeliai. Popietę paįvairins aktoriaus Irmanto Pilio moderuojama diskusija apie savęs atradimą, kurioje patirtimi dalinsis ir atlikėja Rugilė Ulytė. Nuo 17 valandos pagrindinėje scenoje prasidės nemokama koncertinė programa, joje pasirodys Panevėžio purpurinis choras, grupės Green Lace Wing, seniukas su grupe, hip-hopo atlikėjas Pijus Opera, o 10-mečio sukaktį vainikuos populiarios alternatyvaus roko grupės Jauti koncertas.
1: Orai.
0: Šiandien vietomis trumpas nedidelis lietus, vėjas šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę, temperatūra 14-19 laipsnių šilumos. Šią naktį vietomis rytojaus dieną daugelyje rajonų trumpi lietus, ketvirtadienio dieną kai kur perkūnija, vėjas šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę. Šią naktį vietomis rytojaus dieną daug kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šią naktį 5-10, rytojaus dieną 13-18 laipsnių šilumos.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.

0: su jumis radio stotis Pulsas.
1: Grįžtu pas jus ir šį kartą... Tai yra, kaip visada, aš sakau, ta valanda, kurioje mes dar žvalesni, dar daugiau mūsų čia prisijungia, bet tuo pačiu tai net nebejoju, kad turbūt yra tokių, kurie šiandien jaučiasi kaip aš, išsekę, pavargę ir negelbėję nei tas antras kavos podelis, nei ta dar viena valanda. Tai labai labai linkiu, kad šiandien iš tiesų ta jūsų savijauta būtų kuo geresnė. Kitas labai svarbus dalykas, kad jeigu jau nepadeda nei kava, nei kažkoks kitas būdas, kuris įprastai jūs pažadina ir pabudina, tai jeigu tik turit galimybę, pabandykit pasigarsinti radijo imtuvus. Man šiek tiek padėjo, tai muzika tikrai gydo visomis prasmėmis.
2: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
3: Gegužės 29-ąją Panevėžys atidaro vasaros sezoną. Startuoja festivalis Susitikime penktadienį. Renginių ciklas, kuris visą vasarą kvies susitikti miesto centre, mėgautis muzika, kultūra, kinu ir gyvų miesto ritmu. Nuo gegužės pabaigos iki rugpjūčio pabaigos panevėžiečių ir miesto svečių lauks 13 teminių festivalių renginių. Jau pirmąjį festivalio vakarą Senvagėje koncertuos Panevėžio muzikinio teatro Pučiamųjų orkestras Garsas, grupė Kedros Stuburas ir elektroninės muzikos atlikėjas Sauben, o dailės galerijos kiemelėje pasirodys Lietuvos kariuomenės orkestras. Miesto centre taip pat lauks edukacijos, veiklos šeimoms, poilsio erdvės, gyva fortepijono muzika ir kinas po atvirų dangumi, filmas Svečias. Jei dar neturite planų penktadienio vakarui, juos jau radote. Festivalio Susitikime penktadienį atidarymas gegužės 29 dieną Panevėžio miesto centre.
4: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
5: Su jumis radijo stotis Pulsas.

Muzikinės ruletės reikalai sugrįžta į mūsų etrį ir mes dabar jau su jumis esam pasiruošę keliauti į 2007 metus. Čia dar trys kūriniai jūsų dėmesiui ir pirmasis jų puikiai jums pažįstamas, tai Mutia Buena ir Real Girl.

Ir toliau žvalgomės po 2007 metų muzikinę ruletę ir čia pasitinkam Timbalandą, Nelly Furtado ir Justiną Timberlake'ą Give It To Me.

Na ir šį kartą tikrai kaip vyšnia ant torto, aš labai apie muziką kalbėdama dažnai taip mėgstu sakyti. Kūrinys iš 2007-ųjų, Gym Class Heroes ir Cupid's Chokehold.

0: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,89 € už kilogramą. Keptas višikų kepenėlių paštetas dabar vos 1,19 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
1: Reklama.
2: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
3: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
4: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, mat į turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
5: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
6: Čia. Pulsas.
2: Ši diena muzikos istorijoje.
5: 1971 metais gimė Liza Left Eye Lopez, grupės TLC narė. Jų hitai Creep, Waterfall, Snow Scrubs ir Unpretty tapo tikrais 9-ojo dešimtmečio simboliais. TLC yra sėkmingiausia merginų grupė Amerikoje, pardavusi daugiau nei 65 milijonus įrašų. Deja, Liza žuvo autoavarijoje 2002-aisiais, būdama vos 30-ies.

1975-aisiais pasaulį išvydo Andre 3000 grupės Outkast narys. Jų daina Miss Jackson 2001-aisiais metais tapo hitu tiek JAV, tiek Jungtinėje karalystėje. Billboard žurnalas jį traukė tarp 10 geriausių vis

Radijo stotis Pulsas. Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Radio stotis. Klausos.
1: Sugrįžtu pas jūs ir šį kartą labas sakau visiems tiems, kurie prie mūsų prisijungėt galbūt tik dabar, jeigu tokių yra, tai labas rytas, nežinau, kada jūsų rytas prasideda ar tikrai dabar dar jaučiatės kaip ryte. Ir labas, aišku, visiems tiems, kurie kartu keliaujate iš valandos į valandą. Čia kaip ir visada rytas su manimi Gintarė ir mes draugė laiką leisim iki pat 12. Netrukus mes keliausim jau ir susipažinti su šios valandos rubrikomis. Būtinai būkit kartu, pažadu, kad jeigu šiandien šiek tiek nuotaika yra prastesnė, tai po šitos valandos manau, kad bus žymiai geriau.
2: Rytas su Gintarė.
3: Rytas su Gintarė.

0: Laikas reklamai.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norint stilingai pasipuošti, atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūpų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,89 € už kilogramą. Keptas višikų kepenėlių paštetas dabar vos 1,19 €. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
5: Pulsas.

Muzikinės ruletės reikalai. Prieš mano akis, na ir šiandien aš jūs labai labai noriu pakviesti nukeliauti 2017 metus. Nuostabus laikas, daug geros muzikos, daug puikių prisiminimų ir net nebejoju, kad šitie trys kūriniai, kuriuos jūs visiškai netrukus išgirsit mūsų etryje, tikrai būtent tai jums ir primins. Taigi pirmasis jų, Eda Šyranas ir Galway Girl. She played the-

Pasižvalgykim po 2017 metų Eurotopą ir pasiklausykim dar vieno kūrinio iš to laikotarpio. Čia Jonas Blue kartu su William Sinch ir Mama.

0: Reklama.
1: Prašau, atskleisk paslaptį. Kaip tau tai pavyko?
2: Nėra jokios paslapties. Tiesiog A reklama ir apie tave sužinos visi. A reklama tai logotipai, firminis stilius, reklaminių plotų nuoma, išorinė reklama, spaudos darbai, suvenyrai, automobilių apipavidalinimas. Kreipkis Vilniaus gatvė 7.
3: Su jumis radio stotis Pulsas.
4: Širdelių top 3.
5: Sugrįžtu pas jūs ir sakau labas rytas visiems tiems, kurie jau įpusėjo savo savaitės darbus. Mums pats laikas keliauti prie širdelių top 3 tuko etryje ir pasidžiaugti tą energiją, kurią šį rytą tikrai spinduliuoja jūsų pasirinktos dainos. Pradėsim nuo tikros pozityvumo bombos, šia projektas Glaubitz and Rio, kurie siunčia mums dainą Sunshine Day, kuris savo atpalaiduojančių ritmų akimirksnių mintimis mus tikrai nukelsi saulėtą paplūdimį, net jeigu už lango dar tik ankstyvas rytas. Klausomės.

dabar šiek tiek gilesnių kinematografinių spalvų jūsų rytinėje kelionėje. Čia jaunasis talentas Sombr, žinomas dėl savo gebėjimo sukurti neįtikėtiną atmosferą, kuris dalyjosi kūriniu Home Wrecker ir jis tikrai įtraukė nuo pirmos sekundės, nepalieka abejingų, tai tikiuosi, kad paliks įspūdį ir jums.

šį nuostabų trečiadienio topą mes užbaigsim su tikra sunkiaja artilerija šokio muzikos pasaulyje. Prancūzas Hugel, elektroninės muzikos grandas, David Guetta ir Dee Calm suvienijo jėgas tam, kad sukurtų Think of Me. Kūrinį su tokiu ritmu, prieš kurį neatsispyrė ne vienas šiuo metu gerintis rytinę kavą.

Jeigu norit, kad jūsų pamėgti ritmai, mylimos dainos ir toliau diktuotų madas, tai susitikim mūsų bendroje erdvėje pulsas.lt. Balsuokit, spauskit širdeles ir nuspalvinkit kitos dienos rytą. Radio stotis.

0: žinios.
1: Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas pranešė, kad šią savaitę bus skelbiamas naujo registrų centro vadovo konkursas. Viešumoje paaiškėjus apie duomenų nutekėjimą iš pareigų pasitraukė įstaigos vadovas Adrijus Jusas, o jo vietą laikinai užėmė Giedrius Sininas. Grikšas neslėpė, kad nebuvo patenkintas buvusio vadovo komunikacija bei sprendimų priėmimo greičiu. Generalinė prokuratūra šiuo metu tiria daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registrų įrašų pasisavinimą. Teisėsaugos teigimu prisijungimai vykdyti iš užsienio per migracijos departamento darbuotojų paskyras. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad šiandien bus baigtas ministerijai pavaldžių institucijų vidinis tyrimas, pagal kurio rezultatus bus sprendžiama, kokių tolesnių veiksmų imtis šių institucijų atžvilgių. Savo ruoštu opozicinės parlamento frakcijos dėl šio incidento inicijuos parlamentinį tyrimą. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, jog Lietuva juda link visuotinio šaukimo įvedimo, bet pirmiausia reikia jam kokybiškai pasiruošti. Tam, pasak ministro, būtina išvystyti infrastruktūrą, parengti instruktorius ir turėti pakankamus ginkluotės kiekius. Šiuo metu privalomoji karo tarnyba trunka 9 mėnesius, tačiau šiais metais atsirado galimybė ją sutrumpinti iki 3 arba 6 mėnesių. Į tarnybą šaukiami mokyklą baigė nuo 18 iki 22 metų jaunuoliai. NATO siekis peržiūrėti Baltijos šalių gynybos planus yra normalus ir nuolatinis procesas. Tai šiandien spaudos konferencijoje pareiškė premjerė Inga Ruginienė ir krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Pasak ministro, Baltijos regiono saugumo užtikrinimas šiandien yra visos NATO darbotvarkės klausimas numeris vienas. Naujienų agentūra Reuters pranešė, kad aljansas planuoja įdiegti naują vadovavimo struktūrą. Pagal ją konflikto su Rusija atveju Latvijos ir Estijos gynybai būtų priskirtas Vokietijos ir Nyderlandų korpusas, kuri visiškai sukomplektavus jis būtų sudarytas iš 40 ar 60 tūkstančių karių. Ugniagesiai praėjusią parą 20 kartų vyko šalinti dėl stipraus vėjo ant kelio ir kitur nuvirtusių medžių, daugiausia Alytaus apskrityje. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis šioje apskrityje medžiai vakar šalinti 6 kartus, Kauno apskrityje 5, Utenos 3, Šiaulių ir Tauragės po 2, Panevėžio ir Marijampolės apskrityse po 1 kartą. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba pavojingą vėją prognozuoja ir ateinančią parą. Iki ketvirtadienio vidurdienio visoje šalyje numatomi 15-20 metrų per sekundę šiaurės vakarų vėjo gūsiai. Prokuratūra Kauno apygardos teismui perdavė nagrinėti baudžiamąją bylą, kurioje Indijos pilietis kaltinamas disponavęs ir platinęs labai didelį kiekį narkotikų. Iki teisminio tyrimo duomenėmis pareigūnai rado ir paėmė daugiau kaip 7 kg kristalinės medžiagos, kurios sudėtyje nustatytas labai didelis kiekis psichotropinių medžiagų bei kokaino. Kvaišalai buvo gabenami iš Vilniaus į Kaišiadorių rajoną, o dalis jų aptikta kaltinamojo automobilyje esančiame maisto pristatymo krepšyje, kuprinėje bei bagažinėje. Kaltinamajam gresia laisvės atėmimas nuo 10 iki 15 metų. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota neteisėtų migrantų, šiandien pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Tuo metu Latvijos pasieniečiai vakar apgrėžė 136 migrantus, o Lenkijos pareigūnai pirmadienį bandymų neteisėtai kirsti sieną nefiksavo. Planuojama skaitmeninio radio technologijos diegimas Lietuvoje išryškino skirtingus vyriausybės ir žiniasklaidos verslo interesus. Susisiekimo ministerija siekia, kad nacionalinis tinklas pradėtų veikti 2028 metų antroje pusėje. Ministro atstovas Lukas Paškevičius teigia, kad ši technologija leis išplėsti eterį ir padės nemokamai perduoti informaciją per krizes. Tačiau Lietuvos radio ir televizijos asociacijos vadovas Arnas Marcinkus sprendimą vadina bandymu pasivyti nuvažiavusi traukinį. Pasak jo, tai pasenusi technologija, o investuoti reikėtų į radio plėtrą internete. Asociacijos duomenimis vienos stoties pasirengimas transliuoti kainuotų nuo 15 iki 40 tūkstančių eurų, todėl transliuotojai reikalauja valstybės kompensacijų.
0: Orai.
1: Šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų 9-14, daug kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Šiąnakt vietomis, rytojaus dieną daugelyje rajonų trumpi lietus. Rytojaus dieną kai kur perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų 9-14, šiąnakt vietomis, rytojaus dieną daug kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šiąnakt 5-10, rytojaus dieną 13-18 laipsnių šilumos.
0: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.

0: Radijo stotis Pulsas.
1: Šiandien jau paskutinį kartą aš pas jūs atkeliauju sveikintis ir sakau, kad mes su jumis dabar jau tokią turbūt tikrai visai neblogą valandą turėsim, todėl kad dar daugiau jūsų prisijungia, dar daugiau prabudusių, įsivažiavusių į dieną su dar geresnė nuotaika, tai belieka mums tik geros muzikos pasiklausyti ir tikrai turėsim labai labai neblogą trečiadienį, galėsim jį užskaityti, o tada jau galėsim keliauti ir papietauti, tai netrukus eteryje čia dar šiek tiek muzikos po jo Aš grįšiu pas jūs.
0: Eteryje, Gintarė.
2: Very stylish girl.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Gegužės 29-ąją Panevėžys atidaro vasaros sezoną. Startuoja festivalis Susitikime penktadienį. Renginių ciklas, kuris visą vasarą kvies susitikti miesto centre, mėgautis muzika, kultūra, kinu ir gyvų miesto ritmu. Nuo gegužės pabaigos iki rugpjūčio pabaigos panevėžiečių ir miesto svečių lauks 13 teminių festivalių renginių. Jau pirmąjį festivalio vakarą Senvagėje koncertuos Panevėžio muzikinio teatro pučiamųjų orkestras Garsas, grupė Kedros Stuburas ir elektroninės muzikos atlikėjas Sauben, o dailės galerijos kiemelėje pasirodys Lietuvos kariuomenės orkestras. Miesto centre taip pat lauks edukacijos, veiklos šeimoms, poilsio erdvės, gyva fortepijono muzika ir kinas po atvirų dangumi, filmas Svečias. Jei dar neturite planų penktadienio vakarui, juos jau radote. Festivalio Susitikime penktadienį atidarymas gegužės 29 dieną Panevėžio miesto centre.
3: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batuto erdvė Go Jump ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
4: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
5: Čia. Pulsas.
6: Gintarės top 3.
7: Aš labai dažnai su tais, su kuriais mes laiką leidžiam daugiau, ilgiau, visada tikrai turbūt pritarsit, kad aš dažnai sakau, jog mano top trietukas, nu, ne visada jau būna ten tikrai toks labai man patinkantis, bet pastaruoju metu aš jį labai giriu ir visada sakau, kad mane tikrai kiekvieną rytą į studiją palydė, atlydė tos dainos, kuriomis aš neabejotinai pati labai žaviuosi. Tai šiandien mano topas irgi toks labai įvairus, labai įdomus ir taip jau nutiko, kad šiandien mes čia turim ir lietuvišką kūrinį. Aš, aišku, labiausiai laukiu trečiosios pozicijos, tai dar nieko turbūt taip nenorėjau, kad top trejetukas baigtųsi, bet apie viską nuo pradžių. Iš pradžių mes keliausim su lietuvišku kūriniu ir tai yra naujausias nuo Mekaugustės darbas Mano vanduo.

Reikia pripažinti, kad prabudino šitas kūrinys tikrai padeda prabusti, bet metas jau antroji mano top trejetuko vietai, tai pačiam viduriuke čia šiandien Ina ir Matoma Dream Out Loud.

Na ir trečioji, paskutinioji daina, su kuria mes keliaujame į mano topą. Ir uždarysim mano top trejetuką, tai čia tas kūrinys, apie kurį aš jau kalbėjau pristatinėdama savo topą, kad tikrai labai laukiu topo pabaigos paskutiniosios dainos, todėl kad šitas kūrinys mano top trejetuk ir apskritai gal mūsų laidoje, jeigu gerai aš pamenu, pakankamai seniai skambėjo, tai pats laikas sugrįžti, prisiminti ir bent jau man tai kelia tikrai labai daug gerų emocijų, čia Teddy Swims ir Bad Dreams.

0: reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,89 € už kilogramą. Keptas višikų kepenėlių paštetas dabar vos 1,19 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
4: Čia. Pulsas.
5: Ši diena muzikos istorijoje.
6: 2000-aisiais Paula Jais gavo 400 tūkstančių svarų sterligų kompensaciją iš mylimojo Michaelo Hutchinso grupės Sinksis vokalisto turto. Michaelas buvo rastas negyvas savo viešbučio kambaryje Sidnėjuje 1997 metais. Jam buvo 37.

2005-aisiais Britai balsuodami nusprendė, kad Robbie Williams geriausias solinis gyvo garso atlikėjas. Jis aplenkė Elvį Presley, Jimi Hendrixą, Davidą Bowie, Madonna, Michaelą Jacksoną ir Bobą Dylaną. Geriausia grupė pripažinta YouTube, jos nariai aplenkė net Queen ir Oasis.

0: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.
2: Man pats laikas jau šiandien su jumis atsisveikinti, lieka ne tiek ir daug to laiko iki 12 valandos, kada jau mes su jumis keliausim pietauti, tai ačiū buvusiems kartu, ačiū, kad klausot, kad būnat, kad esat, kad dienas ir rytus leidžiat kartu. Gaila kartais, kad mes tik pusdienį turim, mes tikrai manau, kad rastumėm ką veikti ir dar keletą valandų, tai po pietų būtinai irgi sugrįžkit, būkit ir toliau su mūsų radijos stotimi ir kartu su muzika. Mes susigirdėsim rytoj, nu vat jau ir ketvirtadienį, mažajame savaitgalyje, tad susigirdim rytoj šiek tiek po 7 ir pradėsim švęsti mažai savaitgalį. Ate!

0: žinios.
1: Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas pranešė, kad šią savaitę bus skelbiamas naujo registrų centro vadovo konkursas. Viešumoje paaiškėjus apie duomenų nutekėjimą iš pareigų pasitraukė įstaigos vadovas Adrijus Jusas, o jo vietą laikinai užėmė Giedrius Sininas. Grikšas neslėpė, kad nebuvo patenkintas buvusio vadovo komunikacija bei sprendimų priėmimo greičiu. Generalinė prokuratūra šiuo metu tiria daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registrų įrašų pasisavinimą. Teisėsaugos teigimu prisijungimai vykdyti iš užsienio per migracijos departamento darbuotojų paskyras. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad šiandien bus baigtas ministerijai pavaldžių institucijų vidinis tyrimas, pagal kurio rezultatus bus sprendžiama, kokių tolesnių veiksmų imtis šių institucijų atžvilgių. Savo ruoštu opozicinės parlamento frakcijos dėl šio incidento inicijuos parlamentinį tyrimą. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, jog Lietuva juda link visuotinio šaukimo įvedimo, bet pirmiausia reikia jam kokybiškai pasiruošti. Tam, pasak ministro, būtina išvystyti infrastruktūrą, parengti instruktorius ir turėti pakankamus ginkluotės kiekius. Šiuo metu privalomoji karo tarnyba trunka 9 mėnesius, tačiau šiais metais atsirado galimybė ją sutrumpinti iki 3 arba 6 mėnesių. Į tarnybą šaukiami mokyklą baigia nuo 18 iki 22 metų jaunuoliai. NATO siekis peržiūrėti Baltijos šalių gynybos planus yra normalus ir nuolatinis procesas. Tai šiandien spaudos konferencijoje pareiškė premjerė Inga Ruginienė ir krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Pasak ministro, Baltijos regiono saugumo užtikrinimas šiandien yra visos NATO darbotvarkės klausimas numeris vienas. Naujienų agentūra Reuters pranešė, kad aljansas planuoja įdiegti naują vadovavimo struktūrą. Pagal ją konflikto su Rusija atveju Latvijos ir Estijos gynybai būtų priskirtas Vokietijos ir Nyderlandų korpusas, kurį visiškai sukomplektavus jis būtų sudarytas iš 40 ar 60 tūkstančių karių. Ugniagesiai praėjusią parą 20 kartų vyko šalinti dėl stipraus vėjo ant kelio ir kitur nuvirtusių medžių, daugiausia Alytaus apskrityje. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis šioje apskrityje medžiai vakar šalinti 6 kartus, Kauno apskrityje 5, Utenos 3, Šiaulių ir Tauragės po 2, Panevėžio ir Marijampolės apskrityse po 1 kartą. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba pavojingą vėją prognozuoja ir ateinančią parą. Iki ketvirtadienio vidurdienio visoje šalyje numatomi 15-20 metrų per sekundę šiaurės vakarų vėjo gūsiai. Prokuratūra Kauno apygardos teismui perdavė nagrinėti baudžiamąją bylą, kurioje Indijos pilietis kaltinamas disponavęs ir platinęs labai didelį kiekį narkotikų. Iki teisminio tyrimo duomenėmis pareigūnai rado ir paėmė daugiau kaip 7 kg kristalinės medžiagos, kurios sudėtyje nustatytas labai didelis kiekis psichotropinių medžiagų bei kokaino. Kvaišalai buvo gabenami iš Vilniaus į Kaišiadorių rajoną, o dalis jų aptikta kaltinamojo automobilyje esančiame maisto pristatymo krepšyje, kuprinėje bei bagažinėje. Kaltinamajam gresia laisvės atėmimas nuo 10 iki 15 metų. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota neteisėtų migrantų, šiandien pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Tuo metu Latvijos pasieniečiai vakar apgrėžė 136 migrantus, o Lenkijos pareigūnai pirmadienį bandymų neteisėtai kirsti sieną nefiksavo. Planuojamas skaitmeninio radio technologijos diegimas Lietuvoje išryškino skirtingus vyriausybės ir žiniasklaidos verslo interesus. Susisiekimo ministerija siekia, kad nacionalinis tinklas pradėtų veikti 2028 metų antroje pusėje. Ministro atstovas Lukas Paškevičius teigia, kad ši technologija leis išplėsti eterį ir padės nemokamai perduoti informaciją per krizes. Tačiau Lietuvos radio ir televizijos asociacijos vadovas Arnas Marcinkus sprendimą vadina bandymu pasivyti nuvažiavusi traukinį. Pasak jo, tai pasenusi technologija, o investuoti reikėtų į radio plėtrą internete. Asociacijos duomenimis vienos stoties pasirengimas transliuoti kainuotų nuo 15 iki 40 tūkstančių eurų, todėl transliuotojai reikalauja valstybės kompensacijų.
0: Orai.
1: Šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų 9-14, daug kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Šiąnakt vietomis, rytojaus dieną daugelyje rajonų trumpi lietus. Rytojaus dieną kai kur perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų 9-14, šiąnakt vietomis, rytojaus dieną daug kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šiąnakt 5-10, rytojaus dieną 13-18 laipsnių šilumos.
0: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Balsas.
1: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Labadiena, pulso eteryje rubrika Skaitau, aš Agnė Darasevičiūtė. Leonidas Donskis, filosofas, idėjų istorikas, eseistas ir visuomenės veikėjas, gynęs žmogaus teises ir liberales vertybes. Profesorius, dirbęs Lietuvoje ir užsienyje, parašęs daug knygų ir dar daugiau straipsnių. Europos parlamento narys, taip pat buvo publicistas, televizijos laidos, be pykčio vedėjas, apdovanotas ordinu už nuopelnus Lietuvai. Ir čia tik maža dalelė, ką išvardinau, apie tikrai iškilę asmenybę. O mano viešnė šiandieną, Jolanta Donskienė. Labadiena, Jolanta.
3: Labadiena.
2: Psichologė, humanitarinių mokslų atstovė, kultūros veikėja, Leonido Donskio žmona, dalyvaujantį jo atminimui skirtose iniciatyvose bei kūrybinio palikimo leidyboje. Taigi, vyro atminčiai, išleidote knygą, parengėte. Donskis yra Donskis neįrėminta biografija. Papasakokit, kaip kilo idėja, kaip susikaupėt, kaip viskas vyko.
3: Ja, čia pasakojimas gal ilgas turėtų būti ir aš žinau, kad reikia taupant laiką pasistengti esminius dalykus pasakyti. Niekada nesijaučiau, kad kažkada aš nebuvo tokios minties, mąstant, man reikia kažkokį panašų dalyką padaryti. Tiesiog aš gyvenu dabar kaime ir šalia eina piligrimo kelias. Ir piligrimo kelio įkūrėjai prieš keletą metų organizavo Leonidui skirtą žygį nuo tėvo Stanislavo iki Česlovo Milošo gimtinės. Ir buvo paprašyta, kad tos, reiškia, kelionės pabaigoje visiems jau sustojus Milošo gimtinėje, aš pakalbėčiau apie Leonidą. Man labai ta idėja nepatiko, aš nenorėjau kalbėti. Aš tada...
2: Tiesiog sunku tuo metu buvo dar.
3: Ne, aš ir taip nemanau, kodėl aš turiu kalbėti. Nu, aš, man ne aš, nu, iškoj, opa, jeigu ne aš, tai tada kas? Tai ir gavosi taip, kad aš, ir staiga man, aišku, staiga tikrai kilo mintis, yra Leonido draugai. Ir va, buvo renginys, kuriame trys kalbėjo gyvai atvažiavę, ir Gedriukas Savickas, ir Haldas Maskevičius, ir Mantas Jankavičius, kurie yra iš mūsų gyvenimo žmonės, trys kalbėjo iš ekrano, nes tą dieną negalėjo dalyvauti. Buvo unikalus renginys, kuris vyko 3 valandas, pasirodo, aš pasirodo moderavau, sėdėjau ten ant palangės, kojom kalavau. Kažkoks įvyko absoliučiai neįtikėtinai puikus renginys, salė buvo apie 100 žmonių ir verkė ir juokės ir žodžiu, ir tai įvyko, tiesiog įvyko, bet praėjo kažkiek laiko, gal 1,5 metų ar 1,5 metų ir leidyklai Tyto Alba, kada pasirodė pirmosios 2 Leonido knygos. Ir sako, Jolanta, gal tu norėtum biografiją parašyti, aš vėl iš karto pokšt, oi, atsiprašau, nenoriu, mano tokia spontaniška emocinė tokia reakcija buvo. A, bet yra jo draugai. Ir va, čia ir atsitiko taip, kad aš visi krikštatėviais laikau šitos knygos Kamino Lituano, reiškia, sumanytojus, kurie mane va taip kažkaip visai netyčia atvedė į tą tokį, nežinau, aš sakyčiau, labai man džiugu ir pačiai. Man buvo labai įdomu, man labai patiko, aš labai lengvai kalbinau, man labai buvo svarbu visą tai, kas man buvo įdomu, aš išgyvenau pilnatvę, aš labai gerai jaučiausi ir štai nevadinau darbu. Man patiko tai, ką aš dariau. Aš kalbinau mūsų gyvenimo žmonės.
2: Ar turėjote lūkestį prieš rašydama galbūt kažką atskleisti, nebūtinai skaitytojui, bet sau, iš draugų, iš artimų, iš tos aplinkos ir prisiminimas, ir pabuvimas tuo pačiu kartu, bet ir kažkas galbūt dar kažko, nes jūs geriausiai pažinojate jį, jūs arčiausiai.
3: Man buvo labai netikėta, kad daugelis draugų kalbėjo labai atvirai. Ir tas atvirumas mane truputėlį net glumino. Aš buvau įsitikinusi, kad temos, kurias mes kalbam su Leonidu, arba tos temos, kurios jam buvo svarbios, jautrios, jo žydiška kilmė, kuris gaudavo per nosį kartais lygiai vietoj iš kolegų net, jo kažkokie išgyvenimai, nu, žinote, namie, kai kalbi, kartais atrodo, kad tai gal yra perdėta, gal truputėlį sustiprinta, bet mane labai stipriai vat, nustebino, kaip draugai kalbėjo atvirai. Tai čia vienas momentas, kuris mane taip labai net suglumino ir aš supratau, kad ne vien tik Leonidui tai atrodė. Tai iš tikrųjų buvo tikri kažkokie momentai, nes Leonido, nu, nebijau to pasakyti, tas jo talentas, kuris glumindavo žmonės, kai kuriuos kiti džiaugdavosi, o kitiem tai sukeldavo pykti, o kitiem dar kažkokias kitokias emocijas. Ir aš tikrai neįsivaizdavau, kad taip visi tai mato, nes atrodo, nu, tiesiog gal net nesifokusuoji, kažkuriam gyvenime taip pat tai nėra tai svarbu, o dabar va, tai tiesiog buvo galima pamatyti. Ir aš manau, kad kitas dalykas, aš daugelį žmonių, draugų, aš juos visus vadinu draugais, kažkaip man vėl jie grįžo arčiau, nes vis tiek buvo tas netekties, tas vat, ar skausmas, aš nežinau, tiesiog bendravimas buvo mūsų visada kartu, ir kai aš liko viena, tos vat, toks bendravimo kažkaip tas...
2: Vienai pusiai nepatogu, kitam nesinori lyst galbūt,
3: nežino,
2: ar ne?
3: Jo, ir netiesiog buvo nežinoma, kaip yra, kaip... O dabar toks dar net atsirado dar artimesnis ryšys ir toks noras vėl kalbėtis, būti... Labai smagu, žodžiu, labai daug atradimų ir aš tokį labai tokį gerą jausmą dabar tebe turiu ant širties tokį. Man labai tai patiko ir aš tiesiog neįsivaizduoju, ar gali būti kas nors dar daugiau panašaus. Labai man atrodo, kad tai laiku buvo, kad tai buvo labai, ir kai leidyklai sakydavo, Jolanta, tu tokį darbą darai, nes aš ten kartais per savaitę atveždavau du interviu. Sakydavo, tu taip dirbi, sakau, ne, aš nedirbu, aš gyvenu įdomu gyvenimu. Tai va, buvo labai džiaugiuosi, kad tai atsitiko ir nežinau, neturiu paaiškinimo, tiesiog džiaugiuosi, kad taip nutiko.
2: Nes jūs surinkote daugybės ir aktorių, filosofų, režisierių, muzikų, rašytojų, politikų, diplomatų prisiminimus, kaip pasakius įvairiausio plauko draugų atsiminimus.
3: Taip.
2: Ir sudėjote tokį jų akimis Leonido Donskio portretą.
3: Taip.
2: Koks tas portretas dabar šiandien? Žinoma, kad jo visi labai ilgisi. Nekalbant apie jūs, ilgisi ne tik tų protingų minčių, ramaus balso ir tų patarimų ir tokių aštrių kampų glūdinimo, bet ir gitaros. Mhm. Ir jo portretas. Jisai tarsi sėdėtų šalia, net ne portretas, turbūt jisai čia šalia.
3: Čia matote, čia turbūt tai, kad ta knyga yra labai populiari, kad ją perka. Aš prašau per knygų pristatymus, būkit geri, neskubėkit jūs ją skaityti. Paturėkit ilgesnį malonumą. Jeigu jau pasilgot Leonido, tai paturėkit ilgesnį malonumą. Tai nieko man nesiseka, dažnai kas prisipažįsta, net bendra, reiškia, knygos autoriai, pasimiau knygą, Jolanta, tu palikai biblioteką, užlipau į kalną, atsisėdau ant suoliuko ir pusantros valandos skaičiau, negalėjau sustoti. Skaičiau, man buvo labai įdomu. Tai matote, čia aš gyvenau su žmogum ir aš neturėjau, aš tiesiog niekada... Ir vengiau tų, vat kaip minėjau, ir šiandien minėjau pradžioje, kad aš labai nenorėjau ir visada vengiau tų apibendrinimų, to kažkokio, aš visada sakydavau, tai turi daryti kiti. Ir tai yra Leonido kaip akademinio žmogaus palikimas, tegul turi kolegos, turi, žodžiu, jie turi būti vertintojai, jie turi būti žmonės, kurie, nu, kaip sakant, kalbėtų, užimtų tą eterį. Aš tiesiog žmogus, kurį buvau šalia ir mes buvome kartu. Ir man tas toksai, man buvo taip įdomu, kad man visos detalės atsigamino. Jūs suprantat, aš atmintis taigi puikiai ir vat kalbėtojų kokia atmintis puikiai. Įvykiai, kurie buvo labai senai. Bet mes tada gyvenome tokioje kitokioje dar Lietuvoje, dar nebuvo taip tiršta visko. Nebuvo mūsų, kaip ir vadinu, informacijos delnė, nebuvo daug dalykų ir buvo nepriklausomybė tada pati pradžia ir Leonidas buvo labai didžiuliai tokioj stiprioj pozicijoje Klaipėdoje. Jisai labai norėjo tavo akademinę tokią bendruomenę tvirtą kurti. Ir mes tada visi turėjome laiko sėdėti vakarais, gurkšnuoti ten ar bokalą ar kažką ir labai daug kalbėti. Ir mes buvom tokie dar visi kažkokie neužtiršti tą kiekybę kažko, tai aš nežinau.
2: Ir motivacija ta tikrai
3: taip,
2: tokia.
3: Taip, buvo labai aiškumas, kodėl mes, apie ką mes ir tas toks buvimas kartu, aš tada ir gamindavau, dar atsimena, tas net ir tas vadinu pusiau badmetis, tai čia nuo po 90-tų, kai aš ten makaronus su gruziniškais tada gruziniški prieskoniai tokį žodį vartodavom, chmelis sunėlį, tai tą kvapą atsimena dar po šią dieną. Arūnas Vagelūnas, kuris į Briuselį atvažiuodavo, tada buvo ministras Jolanta, sako, gal tu nori varliukoje, gal tu nori Austrijo, aš tave galiu pavaišintis. Ne, Jolanta, gal tu gali man tų makaronų. Reiškia, gerai, tai kada kiti važiuoja draugai pas mane į Briuselį, sakydavo, atvežkit man tų prieskonių, nes atsiranda dar norinčių. Reiškia, mes sukurdavom net dar kažkokią net ir unikalią atmosferą. Nu, čia reikia skaityti tą knygą, nes ir šiaip ta knyga yra tokia, nu, kažkokia unikali. Aš nežinau, man labai, labai, man norėtųs, kad va čia dar kažkas sėdėtų, dar čia pora su manim kažkas pasiginčytų, tada būtų įdomesnis ir pats pokalbis, nes aš vėl taip, čia skaityti reikia. Čia tokie skirtingi žmonės, čia tokie skirtingi matymai, čia tokie... Bet tai yra toks pilnas vaizdas, yra mažai iš vaikystės, yra truputėlė, nes labai gaila, Lindo mama yra gyva, bet jinai yra labai paliesta senatvinės dimensijos ir tiesiog jinai, jinai jos pasakomai būtų buvę įdomus. Man truputėlį trūksta labai Leonido tėvo, kuris mirė 93 metais, labai senai. Žodžiu, trūktų jo kažkokio kalbėjimo. Yra žmonių, kur man, aš galiuočiau pasakyti, ko trūksta, kad nėra galimybės iškirsti dar kažkokių tai įdomių istorijų ir matymų. Ir aš kartais dėl to per knygos pristatymus, kai būnu, tai mano pagrindinis tikslas yra kalbėti ne apie tai, kas yra knygo, apie tai, ką aš galiu perpasakoti, nes tai perpasakoti kažkieno pasakojimus, kurie jau nebūtų tilpę knygą, nebūtų atrodę jie kaip ilgi tokie, nes aš rinkausi žmonės, su kuriais išgyvenimta, yra išgyventa kažkoks tai laikas ir tai va taip va, buvo pagrindinis turbūt pasirinkimo tikslas.
2: Kągi, dabar laikas pertraukai, išeisime į reklamą ir grįšime po akimirkos.
1: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja Medijų rėmimo fondas.
0: Pulsas. Karštoji naujiena.
4: Panevėžio miesto savivaldybė informuoja, kad dėl akcinės bendrovės Linas įsikūrusios Kerbedžio gatvėje 23 kilusio gaisro gyventojai raginami vengti buvimo lauke, nepalikti atidarytų langų orlaidžių. Į namuose yra įrengtos mechaninės vedinimo sistemos, rekuperacija rekomenduojama šias sistemas išjungti. Dėl vyraujančių vėjų ypatingai atsargus turėtų būti pietrytinės Panevėžio miesto dalies gyventojai. Kol gaisras nėra lokalizuotas, Panevėžio miesto savivaldybė prašo gyventojų vadovautis Nacionalinio visuomenės sveikatos centro rekomendacijomis.
5: Reklama. Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18:30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
6: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
7: Gegužės 29-ąją Panevėžys atidaro vasaros sezoną. Startuoja festivalis Susitikime penktadienį. Renginių ciklas, kuris visą vasarą kvies susitikti miesto centre, mėgautis muzika, kultūra, kinu ir gyvų miesto ritmu. Nuo gegužės pabaigos iki rugpjūčio pabaigos panevėžiečių ir miesto svečių lauks 13 teminių festivalių renginių. Jau pirmąjį festivalio vakarą Senvagėje koncertuos Panevėžio muzikinio teatro pučiamųjų orkestras Garsas, grupė Kedros Stuburas ir elektroninės muzikos atlikėjas Sauben, o dailės galerijos kiemelėje pasirodys Lietuvos kariuomenės orkestras. Miesto centre taip pat lauks edukacijos, veiklos šeimoms, poilsio erdvės, gyva fortepijono muzika ir kinas po atvirų dangumi, filmas Svečias. Jei dar neturite planų penktadienio vakarui, juos jau radote. Festivalio Susitikime penktadienį atidarymas gegužės 29 dieną Panevėžio miesto centre.
8: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,89 € už kilogramą. Keptas višikų kepenėlių paštetas dabar vos 1,19 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
9: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Sveiki sugrįžę po reklamos. Primenu, kad su manimi viešnia Leonido Donskio žmona, Jolanta Donskienė, ir kalbamės mes apie jo sudarytą knygą, apie prisiminimus ir Donskio sudarytą knygą, kuri buvo, kaip sakė, sudarė 2011 metais,
2: taip.
1: Ar ne? Drąsa ir orumas šiandien.
2: Taip.
1: Tai papasakokit trumpai, kaip išėjo į gyvenimą ši knyga.
2: O, čia irgi ilga priešistorija iki knygos pasirodymo. 2011 Kilindas buvo europarlamentaru, jisai pakankamai gerai organizavosi savo darbo laiką ir jis turėjo laiko rašyti, jisai, žodžiu, čia vėl atskiras pasakymas jo dienotvarkė Briuselyje, tai tokia gluminanti, kadangi nepriklausomai kada posėdžiais vis tiek būdavo 8 valandą tenais, nes rytas gerai galva dirba, galima kažką parašyti, sukurti, o posėdžiai dažniausiai nuo 11 arba papiet. Ir Leonido viena, žodžiu, buvo kilus tokia mintis ir iš Lietuvos buvo tokių bičiulių, kolegų prašymas parašyti pilietinio ugdymo vadovėlį. Pilietinio ugdymo vadovėlis, kadangi Leonidas visada sakė, aš labai noriu kuo daugiau dirbti su jaunimu ir grįžęs iš parlamento, iš Briuselio stengsiuosi visą savo jėgą skirti jaunimui, kiek galima. Ir tada, žodžiu, pasirodė tas 2011 vadovėlis, pilietinio ugdymo vadovėlis 10 klasėm. Nu, ten, žinot, reikėjo pritaikyti pagal visokias tuo metu egzistuojančias taisyklės. Ten užvadintas, ten turėjo būti
1: programos visokias.
2: Taip, ten buvo su klausimais, su visokiom lentelėm, su kažkokiais paaiškinimais, su nuotraukėlim, kad atitiktų tuos vat, tuo metu reikalavimus, kad vadovėlis būtų įvadintas.
1: Standartus.
2: Jo, vadovėliu būtų pavadintas ir, ir Toleikis ten sudarė ten tą visą klausimyną, mokytas Toleikis, kuris labai daug, žodžiu, dirba vis ir iki šiol su moksleiviais. Ir, žodžiu, tas vadovėlis pasirodė, bet Leonidas susitraukė, nu, visai nebijau iš to įvardinti tuometinio švietimo ministro nemalonės, kadangi jisai sukritikavo jo krepšelių visą šitą politiką. Ir ten, žodžiu, ir tai labai asmeniškai priėmė tuometinis ministras šitą Leonido kritiką, nors tai aišku buvo viešoje erdvėje gražiai paaiškinama, tai nebuvo, kaip šiandien yra įprasta, kažkokį vartojant baisų žodyną, aš net noriu, jis nori apie tai net kalbėti. Bet kas nutiko, kad tas vadovėlis, jisai mokytojų reakcijos buvo įvairios. Ir šiaip atsiliepimai buvo įvairūs. Jisai per sunkus mokytojams, jisai per sunkus vaikams, jisai per sunkus kiti. Jisai nuostabus mokytojams, jis nuostabus protingiems vaikams ir šiaip jis tinka žmonėm, kurie sugeba skaityti nu iki 90 metų. Tai nėra vadovėlė. Žodžiu, atsiliepimų buvo įvairių ir taip vat kažkokia tokia, žodžiu, kaip bebūtų, buvo taip, kaip buvo. Jisai nepagavo tos, neturėjo tiek žalio šviesos, kiek būtų turbūt gavęs, jeigu tai būtų palankus tuometinis ministras, kuris vis tiek kažkiek matomai turėjo galimybės dalyvauti tame, bet grįžus iš Briuselio kažkaip nebuvo apie tai daug kalbama, bet kai aš likau viena, aš labai daug, tikrai labai nemažai, bet jeigu sakai, Jolanta, tu turi kažką tai daryti, tai tu būk yra perlis tą vadovėlį, jo reikia, palaukit, reikia, kas sprendžia. Aišku, girdėdavau tą iš pedagogų, girdėdavau iš jaunų žmonių dirbančių su jaunimu, žodžiu, sakau, nu, ir buvo bandymai, ir nieko nesisekė, nes būtų reikia kažką keisti, na, žodžiu, buvo labai sudėtingų dalykų. Ir visiškai netikėtai šiais metais, aš jau nuleidau rankas, nes buvo 3 bandymai, tą vadovėlį kažkaip pabandyti atgaivinti ir kad jis išvystų dienos šviesą. Ir šiais metais lapkričio pabaigoje pas mane viešėjo namuose Gražina Michnevičiūtė, buvusi mūsų kultūros atašė, Niujorke 8 metus. Ir mes ten žiūrinėjom knygas, jokavom, kalbėjomės ir aš sakau, tu buvai šalyje, kurioje nėra kultūros ministerijos. Tu tiesiog atitolai nuo kultūros, nu, juokdamasi iš to supratimo, kur jin buvo ir ką jinai galėjo per tuos metus pamatyti ir patirti. Bet maždaug, kad šituose namuose, mano, tai tu vat, bet jau kultūringų knygų gali pavartyti, jeigu nori. Ir tu būtinai buvo, aiškiai, nustebus, kai aš atvilkau visas Leonido knygas, nu kiek ten ir vertimų, kai ten yra 27, atrodo, aš namie visas beveik jas turiu.
1: 50 jis išleitas.
2: Va, žiūrėkit, va čia su ta statistika, čia yra atskirai, jo, bet jis sudaręs, matot, kai 50, tai dar ir sutinka, kai sudaręs, bet kai savo pats parašęs, tai vadovėlis yra pats parašęs, ir tada jinai paėmė jį, sako, kokia nuostabi, ir aš išgirstu už kelių dienų. Jolanta, ar tu matėjai, kad Karlis Kiaupinis Leonido vadovėlį citavo reiškia, Jakilaičio laidoje, ar tu matėjai, kad Vildžiūnai te citavo, ar tu matėjai tą, ir žodžiu, taip atsitiko, kad aš savo leidiklą įtikinau, savo dabar aš jau sakau, nes ten tikrai puiki komanda, puikus kolektyvas, sakau, žiūrėkim, čia kažkas yra tokio. Tada paskambinau Karoliui, sakau, gali parašyti įvadą, nes reikia, nukarpėm visą pedagoginės ten tas papuošalus ir šitie knygoje yra apie kas yra chamizmas, kas yra lyderystė, kas yra autoritetas.
1: Viskas vienoje vietoje. Ir ten pozityvai, negatyvai realybė.
2: Ir tai būtent toksai, kaip žinote, kaip Leonido, kas mėgsta Leonido kalbėjimą, kam, tai yra toks Leonido kalbėjimas apie tuos dalykus.
1: Paskaitos tokios.
2: Ir jos yra tokios ir literatūra, ir poezija, ir politinius įvykius. Aš nežinau, jinai labai kas ją dabar, jinai jau irgi vakyvuoja jau nuo sausio mėnesio. Populiari ir vėl populiari, nes labai, labai patraukliai turbūt ten viskas parašyta. O dabar, kai jinai tapo knyga, o ne vadovėlių, tu gali vadovautis dabar tą knygą, jeigu nori ir dėstyti mokykloj.
1: Pati vertybė skaitimas, kai yra žmoguje, tai jisai visada ras ir knygą, ir temą, ir kažką naujo ir savo. Kągi, dėkuoju labai Jums už pokalbį.
2: Ačiū labai.
1: Primenu, kad šiandieną mano viešinė buvo Jolanta Donskienė, psichologė, humanitarinių mokslo atstovė, kultūros veikėja. Jaukiu visiems skaitimu.
0: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite Pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja Medijų rėmimo fondas.
3: Linkom net

0: karštoji naujiena.
1: Panevėžio miesto savivaldybė informuoja, kad dėl akcinės bendrovės Linas įsikūrusios Kerbedžio gatvėje 23 kilusio gaisro gyventojai raginami vengti buvimo lauke, nepalikti atidarytų langų, orlaidžių. Jei namuose yra įrengtos mechaninės vėdinimo sistemos, rekuperacija rekomenduojama šias sistemas išjungti. Dėl vyraujančių vėjų ypatingai atsargus turėtų būti pietrytinės Panevėžio miesto dalies gyventojai. Kol gaisras nėra lokalizuotas, Panevėžio miesto savivaldybė prašo gyventojų vadovautis Nacionalinio visuomenės sveikatos centro rekomendacijomis.
2: Laikas reklamai.
3: Teisingos.
2: Greitos.
3: Aštrios.
2: Patikrintos.
3: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
4: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,89 € už kilogramą. Keptas višikų kepenėlių paštetas dabar vos 1,19 €. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
5: Čia.

0: kad šią savaitę bus skelbiamas naujo registrų centro vadovo konkursas. Viešumoje paaiškėjus apie duomenų nutekėjimą, iš pareigų pasitraukė įstaigos vadovas Adrijus Jusas, o jo vietą laikinai užėmė Giedrius Sininas. Grikšas neslėpė, kad nebuvo patenkintas buvusio vadovo komunikacija bei sprendimų priėmimo greičiu. Generalinė prokuratūra šiuo metu tiria daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registrų įrašų pasisavinimą. Teisėsaugos teigimu prisijungimai vykdyti iš užsienio per migracijos departamento darbuotojų paskyras. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad šiandien bus baigtas ministerijai pavaldžių institucijų vidinis tyrimas, pagal kurio rezultatus bus sprendžiama, kokių tolesnių veiksmų imtis šių institucijų atžvilgių. Savo ruoštu opozicinės parlamento frakcijos dėl šio incidento inicijuos parlamentinį tyrimą. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, jog Lietuva juda link visuotinio šaukimo įvedimo, bet pirmiausia reikia jam kokybiškai pasiruošti. Tam, pasak ministro, būtina išvystyti infrastruktūrą, parengti instruktorius ir turėti pakankamus ginkluotės kiekius. Šiuo metu privalomoji karo tarnyba trunka 9 mėnesius, tačiau šiais metais atsirado galimybė ją sutrumpinti iki 3 arba 6 mėnesių. Į tarnybą šaukiami mokyklą baigė nuo 18 iki 22 metų jaunuoliai. NATO siekis peržiūrėti Baltijos šalių gynybos planus yra normalus ir nuolatinis procesas. Tai šiandien spaudos konferencijoje pareiškė premjerė Inga Ruginienė ir krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Pasak ministro, Baltijos regiono saugumo užtikrinimas šiandien yra visos NATO darbotvarkės klausimas numeris vienas. Naujienų agentūra Reuters pranešė, kad aljansas planuoja įdiegti naują vadovavimo struktūrą. Pagal ją konflikto su Rusija atveju Latvijos ir Estijos gynybai būtų priskirtas Vokietijos ir Nyderlandų korpusas, kurį visiškai sukomplektavus jis būtų sudarytas iš 40 ar 60 tūkstančių karių. Ugniagesiai praėjusią parą 20 kartų vyko šalinti dėl stipraus vėjo ant kelio ir kitur nuvirtusių medžių, daugiausia Alytaus apskrityje. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis šioje apskrityje medžiai vakar šalinti 6 kartus, Kauno apskrityje 5, Utenos 3, Šiaulių ir Tauragės po 2, Panevėžio ir Marijampolės apskrityse po 1 kartą. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba pavojingą vėją prognozuoja ir ateinančią parą. Iki ketvirtadienio vidurdienio visoje šalyje numatomi 15-20 metrų per sekundę šiaurės vakarų vėjo gūsiai. Prokuratūra Kauno apygardos teismui perdavė nagrinėti baudžiamąją bylą, kurioje Indijos pilietis kaltinamas disponavęs ir platinęs labai didelį kiekį narkotikų. Iki teisminio tyrimo duomenėmis pareigūnai rado ir paėmė daugiau kaip 7 kg kristalinės medžiagos, kurios sudėtyje nustatytas labai didelis kiekis psichotropinių medžiagų bei kokaino. Kvaišalai buvo gabenami iš Vilniaus į Kaišiadorių rajoną, o dalis jų aptikta kaltinamojo automobilyje esančiame maisto pristatymo krepšyje, kuprinėje bei bagažinėje. Kaltinamajam gresia laisvės atėmimas nuo 10 iki 15 metų. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota neteisėtų migrantų, šiandien pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Tuo metu Latvijos pasieniečiai vakar apgręžė 136 migrantus, o Lenkijos pareigūnai pirmadienį bandymų neteisėtai kirsti sieną nefiksavo. Planuojamas skaitmeninio radio technologijos diegimas Lietuvoje išryškino skirtingus vyriausybės ir žiniasklaidos verslo interesus. Susisiekimo ministerija siekia, kad nacionalinis tinklas pradėtų veikti 2028 metų antroje pusėje. Ministro atstovas Lukas Paškevičius teigia, kad ši technologija leis išplėsti eterį ir padės nemokamai perduoti informaciją per krizes. Tačiau Lietuvos radio ir televizijos asociacijos vadovas Arnas Marcinkus sprendimą vadina bandymu pasivyti nuvažiavusi traukinį. Pasak jo, tai pasenusi technologija, o investuoti reikėtų į radio plėtrą internete. Asociacijos duomenimis vienos stoties pasirengimas transliuoti kainuotų nuo 15 iki 40 tūkstančių eurų, todėl transliuotojai reikalauja valstybės kompensacijų.
1: Orai.
0: Šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas šiaurės vakarų 9-14, daug kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Šiąnakt vietomis, rytojaus dieną daugelyje rajonų trumpi lietus, rytojaus dieną kai kur perkūnija, vėjas šiaurės vakarų 9-14, šiąnakt vietomis, rytojaus dieną daug kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šiąnakt 5-10, rytojaus dieną 13-18 laipsnių šilumos.
1: Atsipalaiduojam.
2: Pulsuojam, atsipalaiduojam.
3: Su Paulina

0: Radio stotis. Pulsas.
1: Labas, mėly pulso klausytojai, su jumis Paulina. Įpusėjo trečiadienio darbai, įpusėjo ir ši darbo savaitė. Gal gerai, gal ne, ant nosės vasara, dienos vėjuotos, debesuotos, bet vis tiek pavasariškos, manęs vėjas nenupūtė pakeliui į darbą važiuojant dviračiu, bet kaip ten bus, kai reiks grįžinėti, nežinia. Nes ir žiniose tikriausiai girdėjote, kad pastarąją parą iš tiesų medžiai virto, ugnegesiai darbavosi, nors Panevėžio rajone visų labo vienas iškvietimas, bet vis tiek reikia būti atsargiems, nestatyti automobilių prie įtartinų medžių ir truputėlį pasisaugoti. Tai ką, leisim šią popietę drauge ir tas vėjas mums nebus baisus ir gal dar vienas kitas saulės spindulėlis iš po debesų išlys. Na, laidą šiandien noriu pradėti su nostalgišku kūriniu. Kodėl būtent su juo, tai sužinosite rubrikoje ši diena muzikos istorijoje. Tada irgi bus progų man ten dar pasireikšti, nes labai labai mėgstu pakeliauti laiku su lietuviška muzika. Tai laida šiandien startuoja su 69 danguje ir tuo metu Milano slapyvardžiu pasivadinusiu Vaidoto Valiukevičiaus darbu Padaryk mane laimingo.

0: Reklama.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų broilerių filė puselės tik 5,89 € už kilogramą. Keptas viščiukų kepenėlių paštetas dabar vos 1,19 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
3: Gegužės 29-ąją Panevėžys atidaro vasaros sezoną. Startuoja festivalis Susitikime penktadienį. Renginių ciklas, kuris visą vasarą kvies susitikti miesto centre, mėgautis muzika, kultūra, kinu ir gyvų miesto ritmu. Nuo gegužės pabaigos iki rugpjūčio pabaigos panevėžiečių ir miesto svečių lauks 13 teminių festivalių renginių. Jau pirmąjį festivalio vakarą Senvagėje koncertuos Panevėžio muzikinio teatro pučiamųjų orkestras Garsas, grupė Kedro Stuburas ir elektroninės muzikos atlikėjas Sauben, o dailės galerijos kiemelyje pasirodys Lietuvos kariuomenės orkestras. Miesto centre taip pat lauks edukacijos, veiklos šeimoms, poilsio erdvės, gyva fortepijono muzika ir kinas po atvirų dangumi, filmas Svečias. Jei dar neturite planų penktadienio vakarui, juos jau radote. Festivalio Susitikime penktadienį atidarymas gegužės 29 dieną Panevėžio miesto centre.
4: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500, iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
5: Ar žinojote, kad Panevėžyje gyvena kalbantis sraigė? Taip, taip, ji ne tik kalba, ji kviečia vaikus žaisti, juoktis ir švęsti. Sraigėje jūsų laukia net 110 kvadratinių metrų privati žaidimų erdvė. Be pašalinių lankytojų, tik jūs, jūsų vaikai ir tikra šventė. O gal tiesiog norisi pabėgti nuo rutinos? Atvykite pasižaisti, mes jūsų labai pasilgame ir nekantriai laukiame. Mes įsikūrę Nemuno gatvėje 79 trečiame aukšte. Raskite mus ir Facebook paskyroje Vaikų žaidimo erdvės sraigė. Vaikų žaidimo erdvės sraigė. Vieta, kur gimsta gražiausios vaikystės akimirkos.
6: Čia. Pulsas.
7: Ši diena muzikos istorijoje.
3: Metas nerti į rubriką Ši diena muzikos istorijoje. Ir aš čia sveikindamasi su jumis jau užminiau tokią mįslę, nemyslę. Laidą pradėjau su Milano ir 69 danguje bendru darbu Padaryk mane laimingu. Ir sakiau, kad kodėl šią grojam dainą sužinosit būtent šioje rubrikoje. Na tai dabar belieka tikriausiai tik spėlioti, ar kažkas iš Šeškų šiandien švenčia, ar pats Vaidotas Valiukevičius. Tai šiandien švenčia Vaidotas, kuris per savo karjerą buvo ir duete Kosmo, ir buvo Milano slapyvardžių pasivadinęs, dabar kuria grupėje The Roop. Na ir aš nebūčiau aš, jeigu šią gimtadienio progą negrotume būtent senų Vaidoto kūrinių. Tai norisi dabar atsigręžti į tą Milano erą ir pasiklausyti muzikinio kūrinio iš 2007-ųjų. Tai čia Milano kartu su Nijole Pareigyte, daugiau nei viena naktis.

Labai nostalgiškai pulso eteryje čia nuskambėjo Milano ir Nijolės Pareigytės darbas daugiau nei viena naktis. Tai 2007-aisiais po Milano slapyvardžiu slėpėsi Vaidotas Valiukevičius, kuris šiandien švenčia savo gimimo dieną. Ir švenčia ne tik jis, bet ir mums visiems puikiai žinomas amerikiečių dainininkas Andre 3000 iš grupės Outkast. Ir tikriausiai išgirdus šios grupės pavadinimą galvoje turėtų suskambėti kūrinys Hey Ya. Gal net ir vaizdo klipas atkeliauja į galvą su tais šokiais, su ta užvedančia nuotaika ir iš tikrųjų išskirtinis anuomet klipas, kai scenoje visi nuo dainininko iki pritarančiojo vokalo, iki būgnininkų ir muzikantų, visi yra Andre. Tai šio atlikėjo gimtadienio proga pasiklausykime darbo Hey Ya. 1, 2, 3, 4.

eteryje nuskambėjo Outcast darbas Hey Ya. Šiandien grupė Siela Andre 3000 švenčia savo gimimo dieną. Na, dabar mes keliamės į 2005 gegužės 27-ąją. Tą dieną Didžiosios Britanijos gyventojų apklausoje Robis Williamsas buvo išrinktas geriausių visų laikų gyvo garso solo atlikėjų. Jis sugebėjo aplenkti tokias ikonas kaip Elvis Presley, Jimi Hendrixas, David Bowie, Michaelas Jacksonas ir Madonna. Tuo tarpu geriausios gyvo garso grupės kategorijoje triumfavo U2, už savęs palikę Queen bei Oasis. Aš vat irgi taip būčiau balsavusi šioje apklausoje.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,89 € už kilogramą. Keptas višikų kepenėlių paštetas dabar vos 1,19 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Interogym. Daugiau nei sportas. Čia stiprėja kūnas, gera nuotaika ir pasitikėjimas savimi. Vienintelė vieta Panevėžyje, kur treniruoklių salė, Roll Shaper ir soliariumas – viskas vienoje vietoje. Pajus, kaip gera būti savimi. Narysčių ieškok interogym.lt.
4: Su jumis radio stotis Pulsas.
5: Ko gero šiais laikais daugelis susimasto, kurgi investuoti savo pinigus, kad jie nenuvertėtų. Ir štai Paryžiuje nutinka istorinis įvykis, kurio nebuvo jau 100 metų. Pradedama prekiauti gryno aukso investicinėmis monetomis. Prekyba keturiomis naujomis Marianos monetomis startuos birželio 16 dieną. Jų svoris viruos nuo visai mažytės 0,1 uncijos iki pilnos uncijos, kuris sveria kiek daugiau nei 31 gramą. Vienoje monetos pusėje puikuosis Prancūzijos Respublikos simbolis, Marianos veidas, o kitoje šalies teritorijų žemėlapis. Kadangi aukso kaina per pastaruosius metus šovė į viršų daugiau nei 65%, šios monetos bus parduodamos rinkos kainomis. Šiuo metu viena uncija kainuoja apie 4600 JAV dolerių. Na, jeigu norisi investuoti, bet baisu namuose turėti tas auksines monetas, tai kalikla sugalvojo genialią išeitį, jie siūlo skaitmeninę monetą. Jūs ją nusiperkate, o kalikla saugiai laiko savo seifuose iki tos dienos, kol nuspręsite ją parduoti. Kaliklos vadovas teigia, kad šiuo žingsniu siekiama demokratizuoti aukso rinką, mat paklausa tarp investuotojų ieškančių saugaus prieglobšio savo pinigams dabar yra milžiniška. Iki šiol ši kalikla leido tik progines ar kolekcinės monetas iš įvairių leidinių, o dabar tai bus grynas investicinis auksas.
3: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina.

Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Atspėk metus.
1: Šiandien rubrikoje Atspėk metus Britney Spears darbas Toxic. Paspėliosim, kuriais metais pasirodė ši daina, kuri iš pat pradžių pasirodo turėjo nukeliauti į Kylie Minogue repertuarą, tačiau Kylie taip mandagiai atsisakė, o po kiek laiko ir sakė, kad nesigaili, nes ši daina tiesiog tobulai tinka Britney. Na ir ji sako tikrą tiesą, tai pasiklausykime.

0: Panevėžys.
1: Panevėžyje pradedamas antrasis priedangų infrastruktūros plėtros etapas, skirtas miesto pasirengimui ekstremaliosioms situacijoms stiprinti. Šio etapo darbams iš valstybės gynybos fondo skirta 320 tūkstančių eurų. Už šias lėšas planuojama įrengti arba atnaujinti priedangas Dailės mokykloje, Kalnapilio arenoje, autobusų stoties aikštelėje bei kituose objektuose. Kartu mieste jau vykdomas ir pirmasis priedangų plėtros etapas. Netrukus prasidės darbai 5 progimnazijų bei 3 gimnazijų Rusiuose. Nuo birželio pirmosios įsigalioja piniginės socialinės paramos įstatymo pakeitimai, kuriais sušvelninami reikalavimai nepasiturintiems gyventojams ir plečiamas paramos prieinamumas. Nuo šiol dirbantiems asmenims naikinamas reikalavimas dirbti bent 2/3 maksimalaus laiko, o savivaldybės išimties tvarka galės skirti pašalpas vienišiems tėvams, net jei dar vyksta teisminiai procesai dėl vaikų išlaikymo. Šeimoms auginančioms vaikus su negale parama gali padidėti, nes šalpos pensija nebebus įskaitoma į bendras pajamas. Taip pat keičiasi būsto ploto normatyvas namuose gyvenantiems asmenims, jis didinamas nuo 60 iki 90.

0: 50 kvadratinių metrų. Gyventojai turintys įsiskolinimą už energiją ar vandenį kompensacijas galės gauti iš kart, jei per mėnesį nuo prašymo pasirašys skolos mokėjimo sutartį su tiekėjais. Pakeitimai atveria galimybę paramą gauti ir pradinę karo tarnybą atliekantiems asmenims, tačiau kartu įtvirtinama pareiga paramos gavėjams dalyvauti savivaldybių užimtumo didinimo programuose. Panevėžio rajone Velžyje šalia vietos gimnazijos oficialiai pradėtos modernios STEAM veiklų centro Eureka statybos į pamatą įkasant laiko kapsulę. Projektu siekiama gerinti rajono moksleivių pasiekimus ir egzaminų rezultatus, o darbus ketinama atlikti per 2 metus. Šalia gimnazijos iškils vieno aukšto daugiau nei 770 kvadratinių metrų ploto pastatas, kuriame veiks 5 modernios laboratorijos, gamtos mokslų, inžinerinė, trimačių technologijų, robotikos ir medijų erdvės. Taip pat bus įrengta konferencijų salė, o pastatas su pagrindine mokykla bus sujungta stoginė galerija. Ypatingos kategorijos objektas bus statomas išskirtinai Panevėžio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis. Investicijos siekia apie 2 milijonus 600 tūkstančių eurų. Šį šeštadienį, gegužės 30 dieną, Ramygalos miesto parke vietos atviras jaunimo centras minės 10 metų veiklos jubiliejų. Šventinė programa prasidės 10 valandą ryto disc golfo turnyru, o nuo 15 valandos parke startuos lauko pramogos bei įvairių organizacijų, tarp kurių ugnegesių, policijos, šaulių bei krepšinio klubo Lietkabelis fanų kiemeliai. Popietė paįvairins aktoriaus Irmanto Pilio moderuojama diskusija apie savęs atradimą, kurioje patirtimi dalinsis ir atlikėja Rugilė Ulytė. Nuo 17 valandos pagrindinėje scenoje prasidės nemokama koncertinė programa, joje pasirodys Panevėžio purpurinis choras, grupės Green Lace Wing, seniukas su grupe, hip-hopo atlikėjas Pijus Opera, o 10-mečio sukaktį vainikuos populiarios alternatyvaus roko grupės Jauti koncertas.
1: Orai.
0: Šiandien vietomis trumpas nedidelis lietus, vėjas šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę, temperatūra 14-19 laipsnių šilumos. Šiąnakt vietomis, rytojaus dieną daugelyje rajonų trumpi lietus, ketvirtadienio dieną kai kur perkūnija, vėjas šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę, šiąnakt vietomis, rytojaus dieną daug kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę, temperatūra šiąnakt 5-10, rytojaus dieną 13-18 laipsnių šilumos.
1: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.

0: su jumis radio stotis Pulsas.
1: Trečiadienis yra ta diena, kai mes keliaujam bent trumpam į kvapą gniaužiančią adrenalino pilną kelionę ir mus keliauti kviečia keliautojas. Avantiuristas Aurimas Bungarda, tai jau visai netrukus pulso eteryje jo istorija ir kelionės įspūdžiai ir tos kelionės ne visad yra tolimos, bet visad yra tokios ekstremalios. Tai būtent tuo Aurimas ir išsiskiria, jo nuotykius galite sekti YouTube kanale Avantiuristas 3 arba išgirsti jo įspūdžius ir čia pulso eteryje.

0: Reklama.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų broilerių filė puselės tik 5,89 € už kilogramą. Keptas viščiukų kepenėlių paštetas dabar vos 1,19 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
3: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18:30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
4: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
5: Su jumis radio stotis Pulsas.
6: Avantiūristo istorijos.
7: Labą dieną, mėly radio stoties Pulsas klausytojai. Aš Aurimas Avantiūristas ir šioje rubrikoje dalinuosiu savo atradimais iš nestandartinių kelionių, mistiškų objektų, kurie turi kur kas daugiau šarmo nei daugelis žinomų kurortų ar jau nuvalgtų turistinių vietų. Įsivaizduokite vietą, kur kalnas slepia miestą po žeme. Vietą, kurioje kadaise riaumojo naikintuvai, o šiandien tvyro paslaptinga tyla. Tai Željava. Viena paslaptingiausia apleistų karinių bazių Europoje. Šios milžiniškos požeminės oro bazės istorija prasidėjo šaltojo karo laikotarpiu. Statybos pradėtos 1957 metais. O projektas buvo toks slaptas, kad daugelis apie jį sužinojo tik po daugelio metų. Bazė buvo statoma ne daugiau nei dešimtmetį ir oficialiai pradėjo veikti 1968 metais. Sakoma, kad jo statybai tuometinė Jugoslavija išleido apie 6 milijardus JAV dolerių. Tai buvo vienas brangiausių karinių projektų Europoje. Po Pieševicos kalnų buvo iškasti daugiau nei 3,5 km ilgio tuneliai. Jose galėjo slėptis naikintuvai MiG-21. O visa bazė buvo suprojektuota taip, kad atlaikytų net branduolinį smūgį. Tačiau šios vietos istorija baigėsi dramatiškai. 1991-1992 metais, prasidėjus Jugoslavijos karams, bazė tapo strategiškai pavojinga. 1992 metų gegužės 16 dieną atsitraukianti kariuomenė ją susprogdino. Daugiau nei 50 tonų sprogmenų. Sprogimas buvo toks stiprus, kad sudrebino netoliese esantį Bihats miestą, o dūmų iš tunelių kilo dar kelis mėnesius. Šiandien Željava tylus, apleistas milžinas. Sugriuvę tuneliai, apaugę pakilimo takai ir vis dar pavojingos minų zonos. Primena tuos laikus, kai ši vieta buvo vienas slapčiausių ir galingiausių karinių objektų Europoje. Netoli pakilimo tako galima atrasti ir apleistą lėktuvą. Po visą teritoriją galima važinėti automobiliu. Žinoma, tai pasienė zona ir reikia būti atsargiems. Tačiau, kai su automobiliu įvažiuoji tunelius kalne, pamiršti viską. Vaizdas atima žadą. Važinėjome ten ir mes, vaikščiojame. Tokio dydžio objekto dar nebuvau matęs. Plius visa tai tiesiog kalne. Nemažai apgriuvusių vietų, bet tai, kas išlikę, pamatyti labai verta. Jeigu keliausite tame krašte, būtinai užsukite. Kartais įdomiausias istorijos slepiasi ne muziejuose. Su jumis buvau aš, Aurimas Avantiūristas. Ir mūsų nuotykius galite sekti YouTube kanale Avantiūristas 3. Iki pasimatymo kitose istorijose.

0: Reklama.
1: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
2: Čia.
3: Pulsas. Širdelių top 3.
4: Mėly Pulso klausytojai, atėjo metas išgirsti 3 jūsų numylėtas dainas, nes čia Pulso eteryje širdelių top 3-tukas. Šiandien taip rimtai startuojam su Music Instructor ir Flying Steps kūriniu Supersonic.
5: Your music is

Štai taip skambėjo jūsų širdelėmis apdovanota Music Instructor ir Flying Steps daina Supersonic. Na, antrasis kūrinys, jūsų numylėtas, priklauso YouTube gerbėjams. Čia Window in the Skies.

0: Štai taip šiandien skambėjo jūsų širdelių top 3-tukas, jį uždarė Black Eyed Peas darbas Meet Me Halfway, čia taip pat girdėjom U2 su Window in the Skies ir Music Instructor su Flying Steps Supersonic. Tai ačiū jums, kad tas širdeles dovanojat kūriniams, štai taip ir gimsta tokie spalvingi gražūs širdelių top 3-tukai. Na, o širdelę padovanoti mylimam kūriniui labai paprasta, jeigu išgirdote savo širdžiai mielą dainą pulso eteryje, keliaukite pulsas.lt, kairiame kampe viršuje pamatysite širdelę, ją paspauskit. Jeigu naudojatės programėlę, tai ta širdelė yra prieš jūsų akis.
1: Su jumis radio stotis Pulsas.
0: Šios dienos muzikinė premjera iš pasaulio priklauso austrų didžėjui šiuo metu apsigyvenusiam Berlyne, bent jau taip sako Google, tai yra Ellie Oaks, kuris naujomis spalvomis nuspalvino Milky darbą Just the Way You Are. Tai kviečiu pasiklausyti.

Eteryje nuskambėjo šios dienos muzikinė premjera iš pasaulio. Austrų didžėjus Ellie Aux naujai pristatė Milky darbą Just the Way You Are. Na ir dabar jau klausantis šios dainos, nori nenori, į galvą ateina ir ta lietuviškoji versija, čia išpopuliarėjusi TikTok'e, kai vaikštai tu, kaip mane tu supranti, kaip tu judi, jausi, kaip tu man šnabždi ir taip toliau. Tai Saulius Jaruslanovas čia išplatino šitą juokingąją dainos versiją ir iki tol nebuvau mačiusi nei kaltininko šios dainos, nei to originaliojo video, kuris būtent TikTok'e paplito, tai šiandien pasižiūrėjau. Na gal ir gerai, pristatė Saulius jaunai kartai Milky kūrybą, tai gal jie susirado tą originalų jį kūrinį ir dabar jį klausosi. Mažiau kalbų.

0: su jumis radijo stotis Pulsas.
1: Jau šį sekmadienį Vilniaus Kalnų parke koncertuos Louis Capaldi ir šią savaitę pristatyta, kasgi jį apšildys ir tai bus Beatrice ir Ruta Moore. Manau, kad labai geras pasirinkimas. Tai jeigu turite bilietus į Louis Capaldi koncertą, tai sveikinu, laukia tikrai prasmingas sekmadienis. Jeigu neturit, klausomės Louis Capaldi Pulso eteryje. Someone you loved.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
3: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
4: Gegužės 29-ąją Panevėžys atidaro vasaros sezoną. Startuoja festivalis Susitikime penktadienį. Renginių ciklas, kuris visą vasarą kvies susitikti miesto centre, mėgautis muzika, kultūra, kinu ir gyvų miesto ritmu. Nuo gegužės pabaigos iki rugpjūčio pabaigos panevėžiečių ir miesto svečių lauks 13 teminių festivalių renginių. Jau pirmąjį festivalio vakarą Senvagėje koncertuos Panevėžio muzikinio teatro Pučiamųjų orkestras Garsas, grupė Kedros Stuburas ir elektroninės muzikos atlikėjas Sauben, o dailės galerijos kiemelėje pasirodys Lietuvos kariuomenės orkestras. Miesto centre taip pat lauks edukacijos, veiklos šeimoms, poilsio erdvės, gyva fortepijono muzika ir kinas po atvirų dangumi, filmas Svečias. Jei dar neturite planų penktadienio vakarui, juos jau radote. Festivalio Susitikime penktadienį atidarymas gegužės 29 dieną Panevėžio miesto centre.
5: Radijo stotis Pulsas.
6: Ši diena muzikos istorijoje.
4: Dar kartą šiandien sugrįžtam į rubriką Ši diena muzikos istorijoje. Šiandien minime merginų grupės TLC narės Lizos Lopez gimimo metines. Deja, šį atlikėją pasaulį paliko labai jauna, vos 30-ies, 2002 metų pavasarį automobilio avarijos metu. Ir šį atlikėją paliko mums tikrai daug puikių TLC kūrinių, tai pasiklausysime būtent No Scrubs.

Pulso eteryje nuskambėjo TLC darbas No Scrubs. Šiandien minime grupės narės Lizos Lopez gimimo metinės. Na, o dabar keliamės į 2007 gegužės 27-ąją tą dieną garsi reklamos agentūra Saatchi & Saatchi su trenksmu neteko užsakovo. Juos atleido batų gamintoja Dr. Martens. Skandalas kilo po to, kai agentūra paleido spaudos reklamų kampaniją, kurioje mirusios roko žvaigždės tokios kaip Kurtas Kobainas ir Sidis Vikiusas buvo pavaizduotos danguje avinčios šio prekės ženklo batus. Kompanijos vadovybė oficialiai atsiprašė visų gerbėjų ir pareiškė, kad ši provokuojanti reklama su jais nebuvo suderinta.

Dabar keliamės į 1999 gegužės 27-ąją. Tądien Londone išdalinti prestižiniai Ivor Novello dainų autorių apdovanojimai ir tą kart statulėlę už gyvenimo nuopelnus atsiėmė Rodas Stewartas. Išskirtinio indėlio į britų muziką apdovanojimas atiteko Chrissy Hynde iš The Pretenders, o metų dainų autoriais buvo pripažinti Robbie Williamsas ir jo kūrybinis partneris Guy Chambersas.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, mat į turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Na, o šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,89 € už kilogramą. Keptas višikų kepenėlių paštetas dabar vos 1,19 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Radijo stotis. Pulsas.
5: Čia Paulina. Pulsas ir šypsena, kurios negali paslėpti.
6: Senolių išmintis byloja. Su kuo sutapsi, toks ir pats tapsi. Na ir čia ne tik skambi patarlė, bet ir mokslininkų patvirtinta tiesa. Jie išsiaiškino, kad žmonės daug lengviau užsikrečia neigiamomis emocijomis, tokiomis kaip liūdesys, pyktis, nusivylimas ir daug sunkiau užsikrečia džiaugsmu ir meile. O ypač emocinis supanašėjimas pastebimas tarp romantinių partnerių, kurie gyvena kartu. Mokslininkai išanalizavo 2 ilgalaikių tyrimų duomenis. Viename dalyvavo daugiau kaip 18 tūkstančių porų iš Vokietijos, kurios net 37 metus kasmet pildė apklausą ir 10 balų skalėje vertino savo pasitenkinimo gyvenimų lygį. Tyrimo rezultatai parodė, kad mažiau laimingi žmonės metams bėgant išliko tokios pačios būsenos. Tačiau laimingesni partneriai, gyvendami su savo mažiau laimingais išrinktaisiais, per laiką prarado dalį pasitenkinimo gyvenimu. Ir įdomu tai, kad 37 metų laikotarpyje tie žmonės, kurie iš pradžių buvo laimingesni, tapo netgi mažiau laimingi už savo porą. Na, skamba tikrai liūdnai. Antrasis tyrimas buvo vykdomas Nyderlanduose. Šiame tyrime dalyvavo 3000 porų ir jos buvo apklausinėjamos kasmet 14 metų. Ir vėl laimingesnių partnerių pasitenkinimas gyvenimu laikui bėgant mažėjo. Na, o tų, kurie iš pat pradžių buvo mažiau laimingi, būdami su laimingais žmonėmis, ėmė jaustis daug geriau ir labiau patenkinti gyvenimu. Tai skamba čia viskas taip šiek tiek vampyriškai, žodžiu, išsunkia tą laimingą žmogų nelaimėlis ir pats tampa laimingesnis, o tuo tarpu laimingasis gyvendamas su nelaimėliu, na, jam nepasisekė. Tai va, iš juos rezultatus verta atkreipti dėmesį, renkantis ne tik gyvenimo draugą, bet ir draugus apskritai.

0: Radijo stotis Pulsas.
1: Jau visai čia pat paskutinė laidos valanda ir paskutinė darbų valanda. Tikriausiai šis momentas čia pat svarbiausias. Tai kviečiu sulėtinti dienos tempą ir pasikrauti gerų emocijų, nes čia tokį visišką pozityvą. Jums pagrosiu eteryje, tai

0: žinios.
1: Ugniagesiai šiandien po pietų užgesino lino gamykloje Panevėžyje kilusi gaisrą. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas pranešė, kad ugnis likviduota 13 val. 13 minučių. Apie nukentėjusiuosius duomenų nėra. Gaisras gamybinio pastato stoge kilo ryte, degė apie 360 kvadratinių metrų konstrukcijų, ant kurių dalies įrengta saulės elektrinė. Nors aplinkos apsaugos departamentas padidėjusios oro taršos mieste nefiksavo, gyventojams 1 km spinduliu buvo išsiųsti perspėjimo pranešimai į

0: telefonus. Lietuva pirks 936 Suomijoje gaminamus ratinius šarvuočius Patria. Šiandien tai nusprendė Valstybės gynimo taryba. Prezidentas Gitanas Nausėda pranešė, kad iki 2030-ųjų numatyta įsigyti 300 šių mašinų, o vienas iš reikalavimų gamintojui gamybą vykdyti ir Lietuvoje. Šis pirkimas yra nacionalinės divizijos kūrimo dalis. Prezidentas Gitanas Nausėda griežtai kritikuoja sprendimą apie pavogtus registrų centro duomenis pranešti tik gegužės pabaigoje, nors vyriausybė apie tai žinojo dar prieš mėnesį. Po Valstybės gynimo tarybos posėdžio šiandien šalies vadovas pareiškė, kad toks vėlavimas yra nepateisinamas ir paragino nesislapstyti po jokiais generalinės prokuratūros apribojimais. Pasak prezidento, įsilaužėlių rankose atsidūrė ir jo paties duomenys. Nausėda incidentą pavadino nacionalinio saugumo pamatus drebinančių skandalų ir stebėjosi, kodėl jis bei Seimo pirmininkas apie situaciją nebuvo informuoti realiu laiku, kai generalinė prokuratūra jau tyrė daugiau nei 600 tūkstančių įrašų pasisavinimą. Kaune Laisvės alėjoje Lietuvos Šaulių sąjungai priklausančiame Rusija šiandien prieš piet buvo įvestas planas skydas. Darbuotojams tvarkant patalpas buvo rastas galimai kovinis artilerijos sprogmuo. Planas skydas atšauktas 13 val. 40 minučių išminuotojams artilerijos sviedinį išgabenus. Vyriausybė šiandien nutarė savivaldybėms skirti dar 152 milijonus eurų iš regionų plėtros programos. Šios lėšos bus naudojamos civiliniai saugai, įrengiant bei modernizuojant priedangas ir ekstremaliųjų situacijų operacijų centrus. Taip pat investicijos bus skirtos geriamojo vandens tiekimo infrastruktūrai stiprinti bei socialinio būsto prieinamumui didinti. Iš viso regionų plėtros programoje savivaldybėms numatyta išmokėti daugiau kaip 1 milijardą 600 milijonų eurų Europos Sąjungos lėšų. Seime stringa siūlymas įteisinti naują tvarką, kad kainos degalinėse galėtų būti didinamos tik kartą per parą. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas šiandien balsų daugumą padarė pertrauką svarstant šias pataisas. Energetikos viceministrė Edita Gudauskienė teigia, kad pakeitimai leistų vartotojams sąmoningiau planuoti pirkimus, o atviri duomenys paskatintų kainų palyginimo platformų atsiradimą. Tuo metu Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacijos prezidentas Emilis Cicėnas pataisas pavadino grube intervencija į rinką ir įspėjo, kad kitose šalyse po tokių sprendimų degalinių maržos padidėjo. Jei pataisos būtų priimtos, degalų kainos degalinėse galėtų kilti tik vieną kartą per dieną, 10 val. Ryto. 5 biržų rajono politikai pagristai buvo išteisinti korupcinio pobūdžio byloje, šiandien pranešė Lietuvos aukščiausiasis teismas. Teismas atmetė prokuroro skundą, kuriuo buvęs savivaldybės administracijos direktorius Vidas Eidukas, buvęs meras Vytas Jereckas, tarybos narys Ritas Vaiginas, seniūno pavaduotojas Edis Trapikas bei buvęs Seimo narys Viktoras Rinkevičius kaltinti piknaudžiavimu, kišininkavimu ar bendrininkavimu. Teisėjų kolegija konstatavo, kad Eiduko veiksmuose nebuvo didelės neturtinės žalos požymio. Taip pat pažymėta, kad byloje nenustatytas kyšio faktas, o prokuroro nurodomas pažadas balsuoti koalicijos naudai negali būti pripažintas kyšiu, nes nauda koalicijai laikytina pernelyg bendro pobūdžio. Vyriausybė šiandien pritarė siūlymui į baudžiamąjį kodeksą įtraukti naujų nusikalstamų veikų aplinkos apsaugos bei prekybos žmonėmis srityse. Į kodeksą siūloma įtraukti veiką susijusią su neteisėtų laivų perdirbimu, pavojingų disponavimu cheminėmis medžiagomis bei plataus masto didelės žalos aplinkai sukėlimu, už tai grėstų iki 10 metų laisvės atėmimo bausmė. Taip pat siūloma griežtinti atsakomybę už nepilnamečio įtraukimą į prostituciją bei atleisti nuo administracinės atsakomybės prekybos žmonėmis aukas, kurios nusižengimus buvo priverstos padaryti dėl išnaudojimo. Projektus toliau svarstys Seimas. Vyriausybė šiandien pritarė, kad būtų įvestos griežtesnės nuobaudos nuteistiesiems už smurtą prieš nepilnamečius. Projekte numatyta įtvirtinti informacijos apsikeitimo mechanizmą tarp vaiko teisių apsaugos tarnybos ir įkalinimo įstaigų. Nuteistiesiems bus uždrausta bendrauti ar pasimatyti su nukentėjusioju, o teisiai trumpalaikė išvyka jie įgytų tik atlikę 3/4 bausmės. Jeigu nuteistojo gyvenamoji vieta sutampa su nukentėjusiojo, išvyka nebūtų suteikiama, o kitais atvejais asmenys laisvėje būtų stebimi elektroninėmis priemonėmis.
1: Orai.
0: Šiąnakt kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę, temperatūra 5-10 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną vietomis trumpas lietus, kai kur su perkūnija, vėjas šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę, temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 4-9, penktadienio dieną 15-20 laipsnių šilumos.
1: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.

0: radijo stotis Pulsas.
1: Ar jūs jau pasiruošę trečiadienio vakarui? Tikiuosi, kad taip, nes iki darbų pabaigos nebetiek jau daug laiko ir lieka, tad kviečiu likti kartu su Pulsu, kartu su gera muzika. Ir tikrai neprailgs ta paskutinė nepilna darbų valandėlė. O galbūt jūs jau kažkur lakiojat nebe visai darbo reikalais, tai būkim kartu ir mėgaukimės muziką. Eteryje Lori.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
3: Gegužės 29-ąją Panevėžys atidaro vasaros sezoną. Startuoja festivalis Susitikime penktadienį. Renginių ciklas, kuris visą vasarą kvies susitikti miesto centre, mėgautis muzika, kultūra, kinu ir gyvų miesto ritmu. Nuo gegužės pabaigos iki rugpjūčio pabaigos panevėžiečių ir miesto svečių lauks 13 teminių festivalių renginių. Jau pirmąjį festivalio vakarą Senvagėje koncertuos Panevėžio muzikinio teatro pučiamųjų orkestras Garsas, grupė Kedro Stuburas ir elektroninės muzikos atlikėjas Sauben, o dailės galerijos kiemelėje pasirodys Lietuvos kariuomenės orkestras. Miesto centre taip pat lauks edukacijos, veiklos šeimoms, poilsio erdvės, gyva fortepijono muzika ir kinas po atvirų dangumi, filmas Svečias. Jei dar neturite planų penktadienio vakarui, juos jau radote. Festivalio Susitikime penktadienį atidarymas gegužės 29 dieną Panevėžio miesto centre.
4: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
5: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,89 € už kilogramą. Keptas višikų kepenėlių paštetas dabar vos 1,19 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
6: Čia.
3: Švedijos top 10-ukas. Čia eteryje 1991. 9-oje topo vietoje Chesney Hoffs, The One and Only.

0: Tebūnie reklama.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,89 € už kilogramą. Keptas višikų kepenėlių paštetas dabar vos 1,19 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Panevėžio centrinis turgus centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius. Šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras iš ties iš kojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į Bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
3: Čia.
4: Šokių aikštelės legenda.
5: Šiandien rubrikoje Šokių aikštelės legenda Madonna ir jos darbas Into the Groove, kūrinys atskiriantis iš 85-ųjų. Jis buvo kurtas filmui Desperately Seeking Susan. Šiame filme pati Madonna atlieka pagrindinį vaidmenį. Na ir būtent pati atlikėja šią dainą ir parašė, būdama Niujorke, stebėdama, kaip žmonės šoka klubuose. Jis sakė, kad norėjau sukurti dainą, kuri priverstų visus atsipalaiduoti, pamiršti, kas jie yra ir tiesiog šokti. Into the Groove pasiekė pirmą vietą Didžiojoje Britanijoje, Australijoje, Italijoje ir dar keliolikoje šalių. Įdomu tai, kad Amerikoje kūrinys nebuvo oficialiai išleistas kaip singlas, nes su tuo metu toje šalyje buvo reklamuojamas kitas Madonos darbas, tai yra Angel. Tačiau nepaisant to, Into the Groove tapo tikrai didžiuliu hitu.

0: Radio stotis Pulsas.
1: Mėly Pulso klausytojai, štai ir baigėsi trečiadienio darbai. Ačiū, kad čia popietę buvote kartu. Linkiu jums jaukaus, prasmingo trečiadienio vakaro. Ir iki susitikimo rytoj. Paliku jūsų One Republic darbų Rich Love ir sakau iki.

0: 98.
1: Ugniagesiai šiandien po pietų užgesino lino gamykloje Panevėžyje kilusį gaisrą. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas pranešė, kad ugnis likviduota 13 val. 13 minučių. Apie nukentėjusiuosius duomenų nėra. Gaisras gamybinio pastato stoge kilo ryte, degė apie 360 kvadratinių metrų konstrukcijų, ant kurių dalies įrengta saulės elektrinė. Nors aplinkos apsaugos departamentas padidėjusios oro taršos mieste nefiksavo, gyventojams 1 kilometro spinduliu buvo išsiųsti perspėjimo pranešimai į telefonus. Lietuva pirks 936 Suomijoje gaminamus ratinius šarvuočius Patria. Šiandien tai nusprendė Valstybės gynimo taryba. Prezidentas Gitanas Nausėda pranešė, kad iki 2030-ųjų numatyta įsigyti 300 šių mašinų, o vienas iš reikalavimų gamintojui gamybą vykdyti ir Lietuvoje. Šis pirkimas yra nacionalinės divizijos kūrimo dalis. Prezidentas Gitanas Nausėda griežtai kritikuoja sprendimą apie pavogtus registrų centro duomenis pranešti tik gegužės pabaigoje, nors vyriausybė apie tai žinojo dar prieš mėnesį. Po Valstybės gynimo tarybos posėdžio šiandien šalies vadovas pareiškė, kad toks vėlavimas yra nepateisinamas ir paragino nesislapstyti po jokiais generalinės prokuratūros apribojimais. Pasak prezidento, įsilaužėlių rankose atsidūrė ir jo paties duomenys. Nausėda incidentą pavadino nacionalinio saugumo pamatus drebinančių skandalų ir stebėjosi, kodėl jis bei Seimo pirmininkas apie situaciją nebuvo informuoti realiu laiku, kai generalinė prokuratūra jau tyrė daugiau nei 600 tūkstančių įrašų pasisavinimą. Kaune Laisvės alėjoje Lietuvos Šaulių sąjungai priklausančiame Rusija šiandien prieš piet buvo įvestas planas skydas. Darbuotojams tvarkant patalpas buvo rastas galimai kovinis artilerijos sprogmuo. Planas skydas atšauktas 13 val. 40 minučių išminuotojams artilerijos sviedinį išgabenus.

0: Vyriausybė šiandien nutarė savivaldybėms skirti dar 152 milijonus eurų iš regionų plėtros programos. Šios lėšos bus naudojamos civiliniai saugai, įrengiant bei modernizuojant priedangas ir ekstremaliųjų situacijų operacijų centrus. Taip pat investicijos bus skirtos geriamojo vandens tiekimo infrastruktūrai stiprinti bei socialinio būsto prieinamumui didinti. Iš viso regionų plėtros programoje savivaldybėms numatyta išmokėti daugiau kaip 1 milijardą 600 milijonų eurų ES lėšų. Seime stringa siūlymas įteisinti naują tvarką, kad kainos degalinėse galėtų būti didinamos tik kartą per parą. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas šiandien balsų daugumą padarė pertrauką svarstant šias pataisas. Energetikos viceministrė Edita Gudauskienė teigia, kad pakeitimai leistų vartotojams sąmoningiau planuoti pirkimus, o atviri duomenys paskatintų kainų palyginimo platformų atsiradimą. Tuo metu Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacijos prezidentas Emilis Cicėnas pataisas pavadino grube intervencija į rinką ir įspėjo, kad kitose šalyse po tokių sprendimų degalinių maržos padidėjo. Jei pataisos būtų priimtos, degalų kainos degalinėse galėtų kilti tik vieną kartą per dieną, 10 valandą ryto. 5 Biržų rajono politikai pagristai buvo išteisinti korupcinio pobūdžio byloje, šiandien pranešė Lietuvos aukščiausiasis teismas. Teismas atmetė prokuroro skundą, kuriuo buvęs savivaldybės administracijos direktorius Vidas Eidukas, buvęs meras Vytas Jereckas, tarybos narys Ritas Vaiginas, seniūno pavaduotojas Edis Trapikas bei buvęs Seimo narys Viktoras Rinkevičius kaltinti piknaudžiavimu, kišininkavimu ar bendrininkavimu. Teisėjų kolegija konstatavo, kad Eiduko veiksmuose nebuvo didelės neturtinės žalos požymio. Taip pat pažymėta, kad byloje nenustatytas kyšio faktas, o prokuroro nurodomas pažadas balsuoti koalicijos naudai negali būti pripažintas kyšiu, nes nauda koalicijai laikytina pernelyg bendro pobūdžio. Vyriausybė šiandien pritarė siūlymui į baudžiamąjį kodeksą įtraukti naujų nusikalstamų veikų aplinkos apsaugos bei prekybos žmonėmis srityse. Į kodeksą siūloma įtraukti veikas susijusią su neteisėtų laivų perdirbimu, pavojingų disponavimu cheminėmis medžiagomis bei plataus masto didelės žalos aplinkai sukėlimu. Už tai grėstų iki 10 metų laisvės atėmimo bausmė. Taip pat siūloma griežtinti atsakomybę už nepilnamečio įtraukimą į prostituciją bei atleisti nuo administracinės atsakomybės prekybos žmonėmis aukas, kurios nusižengimus buvo priverstos padaryti dėl išnaudojimo. Projektus toliau svarstys Seimas. Vyriausybė šiandien pritarė, kad būtų įvestos griežtesnės nuobaudos nuteistiesiems už smurtą prieš nepilnamečius. Projekte numatyta įtvirtinti informacijos apsikeitimo mechanizmą tarp vaiko teisių apsaugos tarnybos ir įkalinimo įstaigų. Nuteistiesiems bus uždrausta bendrauti ar pasimatyti su nukentėjusioju, o teisiai trumpalaikė išvyka jie įgytų tik atlikę 3/4 bausmės. Jeigu nuteistojo gyvenamoji vieta sutampa su nukentėjusiojo, išvyka nebūtų suteikiama, o kitais atvejais asmenys laisvėje būtų stebimi elektroninėmis priemonėmis.
1: Orai.
0: Šiąnakt kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę, temperatūra 5-10 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną vietomis trumpas lietus, kai kur su perkūnija, vėjas šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę, temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 4-9, penktadienio dieną 15-20 laipsnių šilumos.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
3: Mes mylime hitus.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Prašau, atskleisk paslaptį. Kaip tau tai pavyko?
3: Nėra jokios paslapties. Tiesiog A-reklama ir apie tave sužinos visi. A-reklama – tai logotipai, firminis stilius, reklaminių plotų nuoma, išorinė reklama, spaudos darbai, suvenyrai, automobilių apipavidalinimas. Kreipkis Vilniaus gatvė 7.
4: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
5: Pulsas.

0: Laikas reklamai.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Jauro žino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,89 € už kilogramą. Keptas višikų kepenėlių paštetas dabar vos 1,19 €. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Jūs klausotės radijos studijos Pulsas.

0: 98.
1: Ugniagesiai šiandien po pietų užgesino lino gamykloje Panevėžyje kilusi gaisrą. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas pranešė, kad ugnis likviduota 13 val. 13 minučių. Apie nukentėjusiuosius duomenų nėra. Gaisras gamybinio pastato stoge kilo ryte, degė apie 360 kvadratinių metrų konstrukcijų, ant kurių dalies įrengta saulės elektrinė. Nors aplinkos apsaugos departamentas padidėjusios oro taršos mieste nefiksavo, gyventojams 1 km spinduliu buvo išsiųsti perspėjimo pranešimai į telefonus. Lietuva pirks 936 Suomijoje gaminamus ratinius šarvuočius Patria. Šiandien tai nusprendė Valstybės gynimo taryba. Prezidentas Gitanas Nausėda pranešė, kad iki 2030-ųjų numatyta įsigyti 300 šių mašinų, o vienas iš reikalavimų gamintojų į gamybą vykdyti ir Lietuvoje. Šis pirkimas yra nacionalinės divizijos kūrimo dalis. Prezidentas Gitanas Nausėda griežtai kritikuoja sprendimą apie pavogtus registrų centro duomenis pranešti tik gegužės pabaigoje, nors vyriausybė apie tai žinojo dar prieš mėnesį. Po Valstybės gynimo tarybos posėdžio šiandien šalies vadovas pareiškė, kad toks vėlavimas yra nepateisinamas ir paragino nesislapstyti po jokiais generalinės prokuratūros apribojimais. Pasak prezidento, įsilaužėlių rankose atsidūrė ir jo paties duomenys. Nausėda incidentą pavadino nacionalinio saugumo pamatus drebinančių skandalų ir stebėjosi, kodėl jis bei Seimo pirmininkas apie situaciją nebuvo informuoti realiu laiku, kai generalinė prokuratūra jau tyrė daugiau nei 600 tūkstančių įrašų pasisavinimą. Kaune Laisvės alėjoje Lietuvos Šaulių sąjungai priklausančiai

0: Šiame Rusija šiandien prieš piet buvo įvestas planas skydas. Darbuotojams tvarkant patalpas buvo rastas galimai kovinis artilerijos sprogmuo. Planas skydas atšauktas 13 valandą 40 minučių išminuotojams artilerijos sviedinį išgabenus. Vyriausybė šiandien nutarė savivaldybėms skirti dar 152 milijonus eurų iš regionų plėtros programos. Šios lėšos bus naudojamos civiliniai saugai, įrengiant bei modernizuojant priedangas ir ekstremaliųjų situacijų operacijų centrus. Taip pat investicijos bus skirtos geriamojo vandens tiekimo infrastruktūrai stiprinti bei socialinio būsto prieinamumui didinti. Iš viso regionų plėtros programoje savivaldybėms numatyta išmokėti daugiau kaip 1 milijardą 600 milijonų eurų ES lėšų. Seime stringa siūlymas įteisinti naują tvarką, kad kainos degalinėse galėtų būti didinamos tik kartą per parą. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas šiandien balsų daugumą padarė pertrauką svarstant šias pataisas. Energetikos viceministrė Edita Gudauskienė teigia, kad pakeitimai leistų vartotojams sąmoningiau planuoti pirkimus, o atviri duomenys paskatintų kainų palyginimo platformų atsiradimą. Tuo metu Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacijos prezidentas Emilis Cicėnas pataisas pavadino grube intervencija į rinką ir įspėjo, kad kitose šalyse po tokių sprendimų degalinių maržos padidėjo. Jei pataisos būtų priimtos, degalų kainos degalinėse galėtų kilti tik vieną kartą per dieną, 10 valandą ryto. 5 biržų rajono politikai pagristai buvo išteisinti korupcinio pobūdžio byloje, šiandien pranešė Lietuvos aukščiausiasis teismas. Teismas atmetė prokuroro skundą, kuriuo buvęs savivaldybės administracijos direktorius Vidas Eidukas, buvęs meras Vytas Jereckas, tarybos narys Ritas Vaiginas, seniūno pavaduotojas Edis Trapikas bei buvęs Seimo narys Viktoras Rinkevičius kaltinti piknaudžiavimu, kišininkavimu ar bendrininkavimu. Teisėjų kolegija konstatavo, kad Eiduko veiksmuose nebuvo didelės neturtinės žalos požymio. Taip pat pažymėta, kad byloje nenustatytas kyšio faktas, o prokuroro nurodomas pažadas balsuoti koalicijos naudai negali būti pripažintas kyšiu, nes nauda koalicijai laikytina pernelyg bendro pobūdžio. Vyriausybė šiandien pritarė siūlymui į baudžiamąjį kodeksą įtraukti naujų nusikalstamų veikų aplinkos apsaugos bei prekybos žmonėmis srityse. Į kodeksą siūloma įtraukti veiką susijusią su neteisėtų laivų perdirbimu, pavojingų disponavimu cheminėmis medžiagomis bei plataus masto didelės žalos aplinkai sukėlimu. Už tai grėstų iki 10 metų laisvės atėmimo bausmė. Taip pat siūloma griežtinti atsakomybę už nepilnamečio įtraukimą į prostituciją bei atleisti nuo administracinės atsakomybės prekybos žmonėmis aukas, kurios nusižengimus buvo priverstos padaryti dėl išnaudojimo. Projektus toliau svarstys Seimas. Vyriausybė šiandien pritarė, kad būtų įvestos griežtesnės nuobaudos nuteistiesiems už smurtą prieš nepilnamečius. Projekte numatyta įtvirtinti informacijos apsikeitimo mechanizmą tarp vaiko teisių apsaugos tarnybos ir įkalinimo įstaigų. Nuteistiesiems bus uždrausta bendrauti ar pasimatyti su nukentėjusioju, o teisiai trumpalaikė išvyka jie įgytų tik atlikę 3/4 bausmės. Jeigu nuteistojo gyvenamoji vieta sutampa su nukentėjusiojo, išvyka nebūtų suteikiama, o kitais atvejais asmenys laisvėje būtų stebimi elektroninėmis priemonėmis.
1: Orai.
0: Šiąnakt kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę, temperatūra 5-10 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną vietomis trumpas lietus, kai kur su perkūnija, vėjas šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę, temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 4-9, penktadienio dieną 15-20 laipsnių šilumos.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
3: Mes mylime hitus.

0: Kultūros.
1: Reklama.
2: Latga atveria autorių namų duris per Kultūros naktį Birželio 12 dieną Vingrių skvere Vilniuje. Visa meno ir kultūros spalvų paletė vienoje unikalioje namo formos scenoje.
1: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų. Rokas Jan sudeginai.

0: 90.
1: Pirmąją šios savaitės naujieną pristato ką tik albumą Alkis išleidęs atlikėjas Rokas Jan. Jūsų dėmesį į singlas iš jo Sudeginai.

0: kartų 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Reklama. Labas, prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu. Daugiau molas.lt.
3: Gegužės 29-ąją Panevėžys atidaro vasaros sezoną. Startuoja festivalis Susitikime penktadienį. Renginių ciklas, kuris visą vasarą kvies susitikti miesto centre, mėgautis muzika, kultūra, kinu ir gyvų miesto ritmu. Nuo gegužės pabaigos iki rugpjūčio pabaigos panevėžiečių ir miesto svečių lauks 13 teminių festivalių renginių. Jau pirmąjį festivalio vakarą Senvagėje koncertuos Panevėžio muzikinio teatro pučiamųjų orkestras Garsas, grupė Kedros Stuburas ir elektroninės muzikos atlikėjas Sauben, o dailės galerijos kiemelėje pasirodys Lietuvos kariuomenės orkestras. Miesto centre taip pat lauks edukacijos, veiklos šeimoms, poilsio erdvės, gyva fortepijono muzika ir kinas po atvirų dangumi, filmas Svečias. Jei dar neturite planų penktadienio vakarui, juos jau radote. Festivalio Susitikime penktadienį atidarymas gegužės 29 dieną Panevėžio miesto centre.
4: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
5: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
6: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,89 € už kilogramą. Keptas višikų kepenėlių paštetas dabar vos 1,19 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
7: Čia. Pulsas.
8: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
0: Mes mylime visus. Mama Top 40.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40-uke. 32-oje vietoje Nombeko Augustė, Mano vanduo.

0: Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti, pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijos stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Tegyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis.
1: Beatrice Jackpot.

0: 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Reklama. Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
3: Su jumis radio stotis Pulsas.
4: Radio stotis Pulsas.
0: Mano top 40.
1: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje. Primename, jog pilną grojaraštį Mama Top 40 galite rasti būtent ten. Tik jūsų perklausos lemia kiekvieno kūrinio poziciją topo lentelėje. 10 vietoje Paulina Paukštaitytė ir Adomas Vyšniauskas. Pažįstamas jausmas.

Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Lion Sika. Solo quiero más.

0: Reklama. Labas, prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu. Daugiau molas.lt.
1: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
2: Teisingos.
3: Greitos.
2: Aštrios.
3: Patikrintos.
2: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
4: Gegužės 29-ąją Panevėžys atidaro vasaros sezoną. Startuoja festivalis Susitikime penktadienį. Renginių ciklas, kuris visą vasarą kvies susitikti miesto centre, mėgautis muzika, kultūra, kinu ir gyvų miesto ritmu. Nuo gegužės pabaigos iki rugpjūčio pabaigos panevėžiečių ir miesto svečių lauks 13 teminių festivalių renginių. Jau pirmąjį festivalio vakarą Senvagėje koncertuos Panevėžio muzikinio teatro pučiamųjų orkestras Garsas. Grupė Kedros Stuburas ir elektroninės muzikos atlikėjas Sauben, o dailės galerijos kiemelėje pasirodys Lietuvos kariuomenės orkestras. Miesto centre taip pat lauks edukacijos, veiklos šeimoms, poilsio erdvės, gyva fortepijono muzika ir kinas po atvirų dangumi, filmas Svečias. Jei dar neturite planų penktadienio vakarui, juos jau radote. Festivalio Susitikime penktadienį atidarymas gegužės 29 dieną Panevėžio miesto centre.
5: Radio stotis.

0: Laikas reklamai.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Ar žinojote, kad Panevėžyje gyvena kalbantis raigė? Taip, taip, ji ne tik kalba, ji kviečia vaikus žaisti, juoktis ir švęsti. Sraigėje jūsų laukia net 110 kvadratinių metrų privati žaidimų erdvė. Be pašalinių lankytojų, tik jūs, jūsų vaikai ir tikra šventė. O gal tiesiog norisi pabėgti nuo rutinos? Atvykite pasižaisti, mes jūsų labai pasilgome ir nekantriai laukiame. Mes įsikūrę Nemuno gatvėje 79 trečiame aukšte. Raskite mus ir Facebook paskyroje Vaikų žaidimų erdvės raigė. Vaikų žaidimų erdvės raigė. Vieta, kur gimsta gražiausios vaikystės akimirkos.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,89 € už kilogramą. Keptas višikų kepenėlių paštetas dabar vos 1,19 €. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
0: Radijos stotis.